0: de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90 og at det, liksom den hovedårsaken at noen at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene så det liksom den konklusjonen som jeg har fått men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet
1: I nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området, ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Alanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Alanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på en måte bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han er ikke opptatt av toppskåretitelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eric Hutchinson det som synger aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Åge Nonstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave. Og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som jeg var litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Martin Wulff Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne Ingeborg Bratland

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer jeg Ariana litt med denne.

have we got

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt $150 millioner til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til $74,3 fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren halv seks. Nils Åge Nostad her i studio. Morgen, morgen, morgen.

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den var 6:12 akkurat nå. For Mogishu var det Vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramse denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt den, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en sus. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: ble innkreving av et gebyr I tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår veidirektoratet. Autosynk tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikken I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør I veidirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosynk må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
2: Autosynk et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I veidirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt I tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badulykke I Volda I natt, det forteller operasjonsleder I Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra en jente I tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet I sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødde tatt han ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler I dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.
6: Veldig kjekt at du hører på God morgen Møre og Romsdal. Det fredag!

0: Emperor of the Sun, We Are The People fikk åpne. Det altså fredagssending for Møre og Romsdal du hører på nå. Trond Vestre, han skal servere oss nyheter, og Trond, vi skal først til en alvorlig hending I Volda.
1: Ja, som vi hørte I nyhetene, så har det vært en badeulykke på Grefsneset I Volda I natt, og det nå, politiet melder nå at en gutt I tenårene erklært død etter badeulykka. Renate Olin Solheim Lysvik I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk melding fra en jente som fortalte at gutten hadde hoppet I sjøen, og at hun trengte hjelp. Nødetatene kom til stedet og startet gjenopplivning av gutten. Deretter ble han fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Det var ingen andre til stede da ulykka skjedde. Pårørende varslet, opplyser politiet.
0: Takk skal du ha, Trond. Han tilbake litt over 6:30, og hvis du vil ha flere nyheter fra Møre og Romsdal, så finner du det på nrk.no.

Beklager at jeg snakket på sangen var ikke ferdig den Shame on me, så det heter på nynorsk ja, hun sang om Slottsparken og I Oslo så jo det veldig varmt det kan ikke vi skilte med her altså ingen tropevarme I sikte det altså 11, 12 og 13 som tallene for Møre og Romsdal I dag Kristiansund med 11 så det Veiholmen, Sunnerdal, Molde, Ålesund Ona, Hovdebygda, Åheim med 12 så det noen som har klart å nå tallet 13 det Sunndalsøra, Åndalsnes og Valdal og så kan det blåse opp I en liten kuling på kysten sør I fylket nå I morgentimene ellers så greia I dag regn og overskya men I kveld så blir det oppholdsvær det nok bare det og så leser jeg en sak her I dag om disse her plastposene det var nå et styr når prisen plutselig gikk opp så voldsomt for noen år siden for at vi skulle begynne med hjembrukshandlenett men nå viser det seg det at vi ikke blitt kjempeflink fortsatt, vi blitt flinkere men det blitt en sjudobling I pris på 6 år for plastposen men EU-krav om 40 plastposer I året per nordmann ikke nord. Mange skal kanskje ta helgehandel I dag. Du da blitt flinkere til å ha med disse handlenetter, eller går du fortsatt på en plastposesmell? I appen NRK Radio så spør jeg deg I dag, rett og slett om du husker dette her. Og for min del, hvis du har et godt råd på hvordan du skal huske å ta deg med ut igjen I bilen, og fra bilen og inn I butikken, så ja, jeg mottar gjerne tips fra det I dag.

0: on with the twice as happy. Jeg står og ser på nettavisene og denne varmen. Det festivaler som avlyst, og I Paris så vil ikke reservere alkohol. Ja, sånn ikke det her hjemme. Og vi skal ikke snakke så mye om denne tropevarmen I denne runden her. Startet med klassekampen. Høyesterett slo nylig fast at å dumpe gruvavfall I Førdefjorden. Det ble gitt på feil grunnlag det løyvet. Så nå krever Naturvernforbundet at dommen også må stanse det planlagte sjødeponiet I Repparfjorden I Finnmark. Gruveselskapet Nussir har I 15 år planlagt en kobbergruve der, og tillatelse til å deponere 30 millioner tonn masse på havbotten. Nussir har foreløpig ikke kommentert saken, men Naturvernforbundet har fått medhold både I EFTA-domstolen, lagmannsretten og høyesterett, så det spørs da hvordan det går med den saken. VG, politiet I Trøndelag har inndratt 13 førerkort på E6 Sokndal de siste dagene. Onsdag så ble 7 førerkort tatt, 11 fikk saftige bøter, og politiet advarer mot farlige hastigheter på trafikerte veier. Høgste hastighet denne gangen var 141 I 80-sona, og føreren må belage seg på å være uten førerkort en stund, sier operasjonsleder Bjørn Rune Selgren. Og det veldig uheldig, sier han, å kjøre så fort når det veldig mye trafikk, og han utelukker ikke at det blir flere turer. Fremover. Og det sikkert ikke bare I Trøndelag UP kommer til å holde kontroll, så kjør etter forholdet. Så Aftenposten til slutt. Eva Sørli, hun ble født I Sør-Korea I 1971. Da mora ble akutt syk og måtte reise vekk en periode, så ble hun levert til en barneheim av faren og adoptert til Lillestrøm. I voksen alder oppdaget Eva store hål I adopsjonspapirene sine, der hun feilaktig var registrert som foreldreløs. Den biologiske mora har lett iherdig I 3 tiår, og I 2003 så møtte de endelig etter at faren til Eva ble sporet opp via et adopsjonsbyrå. Hun sier selv at hun har hatt en strålende oppvekst. Adoptivforeldre I Norge har vært helt fantastiske, men viser til at adopsjonsregimet har hatt store mangler, og vil at dette blir tatt tak I.
1: En podcast fra NRK.
2: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
3: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
2: Da snakker vi om I dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
3: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen I dag og sjekker sjansene for en nordisk oppgjør I slutspillet.
2: Du finner kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk i natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga I angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet I mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige I 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som rammet. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen fremdeles savnet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave I ruinene. I Kongo det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet ennå ikke nådd toppen. Så langt det registrert over 1150 personer som smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammet områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo der han bor nå I Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Og nå skal Trond Vestre gi oss nyheter for Møre og Romsdal.
5: En gutt I tenårene erklært død etter en badulykke på Grefsnes I Volda I natt. Pårørende varslet. Politiet fikk melding litt før klokka 1:30 I natt, sier Renate Olin Solheim Lysvik ved operasjonssentralen I Møre og Romsdal politidistrikt.
6: Vi fikk jo melding fra en jente I tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet I sjøen og at hun trengte hjelp, så da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe, og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
5: Var det andre vitner til ulykka?
6: Nei.
5: I går kom nyheten om at 4 kjøreskoler I Kristiansund kan få milliongebyr etter beskyldninger om prissamarbeid. Et vanlig førekort for personbil koster gjerne mellom 20 000 og 30 000 kroner, og et prissamarbeid vil kunne føre til at kostnaden øker unødvendig og på en ulovlig måte. Thomas Iversen fra Forbrukerrådet har klare råd til de som skal kjøpe kjøreskoletimer.
7: Folk som skal kjøpe kjøreskoletimer bør fortsette å gjøre det vi alltid råder om, og sammenligne prisen hos flere aktører og velge den som billigst, egentlig. Men, veldig viktig å huske på, at det derfor det så bra at konkurransetilsynet følger nøye med, fordi dette rådet det fungerer jo bare hvis det ekte konkurranse I markedet, hvis aktørene samarbeider om pris, er det bare bortkastet tid å sammenligne, og så blir det ekstra dyrt for deg.
5: Møre og Romsdal fylkeskommune I gang med kantslott langs fylkesveiene. Arbeidet viktig både for trafikksikkerheten og for å ta vare på naturmangfoldet. Carl Inge Wester Hauge, teamleder for drift på Sunnmøre, sier at det kan bli kø og at en da må regne med noe venting.
8: Det är väldigt viktigt också att vi får till ett gott samspel med bilister och publikum runt att och visar att sätta hänsyn till det arbete som pågår. Det är stora maskiner och mycket att ha fokus på för maskinförare. Så ser du ett förvarselskilt om kantklipp så må han slocka på och vara förberedd på att kunna möta en stor maskin i vägbana i sakta fart.
9: God sommar. Detta är NRK Møre och Romsdal med Bibi Kjølås.

0: Ja, prøve å pimpe opp musikken med litt sånn sommerlige lyder. Jeg vet ikke om det hjelper. For når jeg snur meg, så kunne det vel like godt være en oktobermorgen for meg når jeg ser ut vinduet her, med unntak av noen blomster da, som jeg ser halvdrukna i noen store krukker her ute. Neida, jeg skal ikke sure meg. Temperaturen ligger mellom 11 og 13 grader denne fredagsmorgen, den 26. juni. Og utover det så er det meldt sør- og sørvestbris. I morgentimene liten kuling på kysten sør i fylket. Overskya, regn, og i kveld stort sett oppholdsvær. Så da får vi gå ut når det blir kveld i dag. Jeg tror i alle fall at du bør ha med både paraply og regnjakke hvis du skal ut og fare i dag. Og kanskje du skal fare på butikken og handle mat. Tross en sjudobling i pris på 6 år, så er ikke EU-kravet om 40 plastposer i året per nordmann nådd, leser på det store internettet i dag. Vi bruker i snitt fortsatt 2000 kroner i året på plastposer. Og tal fra Handlenes Miljøfond viser at Ola og Kari Nordmann, mann, har i snitt mellom 7 og 10 sånne handlenett liggende hjemme. Men spørsmålet er da, blir de med i butikken? Det spør jeg også om i appen NRK Radio i dag. Tar du med disse handlenettene når du går i butikken? Vi har jo blitt mye flinkere, med inkludert. Men det var dette å huske å få dem med seg inn i butikken, og ikke la dem ligge i bilen eller i gangen eller hvor det nå er. Send meg gjerne et lite tips på hva du gjør for å huske dette her. Jeg tar imot alle tips med stor takk. Send meg en melding i appen hvis du er av typen som har et knakende godt råd. Bortsett fra det, ja, du må huske det da. Ja, det holder ikke det for meg, snarere.
1: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet det.

Bit av meg, sang Kløver. Vi så heldige at vi har veldig mange fine lokalaviser I Møre og Romsdal, og nå skal du få en liten smakebit av hva de ulike skriver om I dag. Valgte meg ut tre aviser, Aura Avis. Fra 1. juli så stoppet Sunndal kommune den fast utkjøringen av middagsmat til hjemmeboende eldre. Og grunnen til dette at de skal bygge et nytt helsetun, og omleggingen vil vare I minst 3 år fram til 2029. Hovedregelen blir at brukerne nå må kjøpe ferdig mat fra butikken selv. Noen pårørende bekymret for ernæringen og at det da blir enda mindre tid til å slå av en prat med hjemmehjelpen. Men hjemmetjenesten sier de vil følge opp de eldre individuelt. Og så det sånn at det midlertidige brakkekjøkkenet som de nå setter opp, det har ikke nok kapasitet til full matproduksjon. Men kommunen påpeker at nyordningen blir billigere for den enkelte bruker. Tidens krav, Helse Møre og Romsdal og Kristiansund kommune ikke beste venner for tida, for helseforetaket krever 5,3 millioner kroner fra Kristiansund kommune. Dette er gebyr for utskrivingsklare pasienter og over 1,4 millioner I forsinkelsesrente, så det heter. Kommunen ble dømt I forliksrådet I februar I år, men møtte ikke opp fordi ordføreren ikke fikk innkallinga, og dommen nå rettskraftig. Kommunen nekta på sisi å betale, og de mener at dette går opp I opp med utgifter de hadde til koronatiltak og legevaktbil etter at legevakta ble flyttet I 2020. Helseforetaket har klaget saken inn til statsforvalteren for å få hjelp til å kreve inn pengene. Så får vi følge med hvordan dette der går. Sunnmørsposten til slutt, der det et fint familiebilde av Ørjan Hårsholt Nyland kvartetten, kona til landslagskeeperen Tine Rotevatn Nyland og deres tre sønner har følt fotball-VM I USA på nært hold, og hun beskriver mesterskapet som en syk oppleving, og de eldste guttene fikk tår I øynene under kampen mot Senegal, fordi pappa gjorde det så bra. Og selv om Ørjan Nyland nylig opplevde å bli benka I klubblaget Sevilla, noe som skapte debatt om landslagsplassen hans, så stråler han nå I VM, og Tine forteller at kritikken preller av ektemannen, og at han I sitt livsform. Det må være kjekt å være der.

0: Det sang Jess Glynn. Vi skal tilbake til året 1997 for å finne dagens fun fact. Det var nemlig da J.K. Rowling publiserte den første av Harry Potter-bøkene, Harry Potter and the Philosopher's Stone, I Storbritannia. Serien består av 7 bøker, ett for hvert av skoleårene på Galvort Høgare skole for hekseri og trolldom, som Harry startet på som 11-åring. Det har blitt laget filmer av bøkene, og noen av sitata blir den dag I dag brukt som motivasjonsuttrykk.
1: It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies. But a great deal more to stand up to your friends.
2: I'll fight you.
3: So we've all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on.
4: Things we lose have a way of coming back to us in the end. If not always in the way we expect.
5: It is the quality of one's convictions that determines success, not the number of followers.
0: Kloke ord fra Harry Potter-universet. Ta med deg disse ut I dagen. Han har noen visdomsord I neste mann på spillelista også. Fosnavåg sin store sønn, Even Sævik, han har laget denne perla her av en sang.

0: møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør

0: at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
1: En gutt I 10-åra død etter en badulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en 10-åringsjente som varslet dem om ulykka og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
1: Selskapet uenig I tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Rørslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Det var NRK Nyheter I studio, Marte Halsør.
5: Og da skal Trond Vestre få gi oss nyheter for Møre og Romsdal.
6: I går kom nyheten om at 4 kjøreskoler I Kristiansund kan få milliongebyr etter beskyldninger om prissamarbeid. Et vanlig førekort for personbil koster gjerne mellom 20 000 og 30 000 kroner, og et prissamarbeid vil kunne føre til at kostnaden øker unødvendig og på en ulovlig måte. Thomas Iversen fra Forbrukerrådet har klare råd til de som skal kjøpe kjøreskoletimer.
7: Folk som skal kjøpe kjøreskoletimer bør fortsette å gjøre det vi alltid råder om og sammenligne prisen hos flere aktører og velge den som billigst, egentlig. Men veldig viktig å huske på at det derfor det så bra at konkurransetilsynet følger nøye med, fordi dette rådet det fungerer jo bare hvis det ekte konkurranse I markedet. Hvis aktørene samarbeider om pris, det bare bortkastet tid å sammenligne, og så blir det ekstra dyrt for deg.
6: En gutt I 10-årene erklært død etter en badulykke I Volda I natt. Politiet fikk melding fra en jente som var sammen med gutten og som fortalte at han hadde hoppet I sjøen og at hun trengte hjelp. Nødetatene kom til stedet og startet gjenopplivning av gutten. Der ble han fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Det var ingen andre til stede da ulykka skjedde. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ålesunds fotballklubb sitt damelag kan søndag nå sin første cupfinale I historien. Stabæk det siste hindret I semifinalen. Katarina Dybvik Sunde klar på hva som må til for ÅFK sin del I denne kampen.
8: Bare at vi har trua på oss selv og at vi fortsetter å spille det spillet som vi har gjort hittil I sesongen og at vi på fra start av å fullføre kampen helt ut, jeg tror det veldig viktig. Vi har intensitet og gjør det vi skal, så tror jeg vi har en veldig god sjanse.
6: Møre og Romsdal fylkeskommune I gang med kantslott langs fylkesveiene. Arbeidet viktig både for trafikksikkerheten og for å ta vare på naturmangfoldet. Carl Inge Wester Hauge, som teamleder for drift på Sunnmøre, sier at det kan bli kø og at en da må regne med noe. Venting.
9: Det veldig viktig for oss at vi får til et godt samspill med bilister og publikum rundt, at man viser rett og slett hensyn til det arbeidet som pågår. Det store maskiner og mye å ha fokus på for maskinfører, så ser du et forvarselskilt om kantklipp, så må man slakke på og være forberedt på å kunne møte en stor maskin I veibanen og I sakte fart.
10: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.

Aldri feil med litt Dire Straits Walk of Life fikk du I det klokka 7:09 på en herlig fredag I Møre og Romsdal. Herlig hvis du glad I drittvær. Det må jeg bare si. Meteorologene har sendt oss at I dag så blir det overskyet, det blir regn. I kveld bris av skiftende retning og I kveld så blir det lettere vær. Det skjer sør I fylket og så sprer det seg nordover. Temperaturene, ja, ikke 26. juni verdig, spør du meg. Det mellom 12 og 13 grader, både ganske jamne. La oss snakke om noe helt annet. Handleposer. For 10 år siden så brukte nordmenn I snitt 170 poser per person I løpet av et år. Da kostet posen 1 krone, så det ikke så rart. En familie på 5 betalte da I snitt 850 kroner I året for plastpose. I dag så snittet 1923 kroner. Nå har vi jo blitt flinkere å ha handlenett. Som gjenbrukbare hjemme. I snitt så har vi mellom 7 og 10 slike liggende og slenge. I gangen, I en skuff, I bilen, hva vet vel jeg. Og jeg spør dere rett og slett I dag, husker du å ta med dette handlenettet når du går I butikken? Eller du fortsatt av typen som går på en smell? Jeg har blitt flinkere, men ja, av og til så står jeg der og har glemt hele Ja, greia, og jeg har mange slike, tro meg. Så jeg driver jo å handle en del da. Mat på vegne av huslyden. Og jeg har en liten formening om at mannfolka de som kjøper mest plastposer. For jeg bryr ikke seg om å ha med denne greia. Det kan hende at det feil. Arrester meg gjerne I appen NRK Radio, send meg en harmdirrende melding. Men jeg har en mening om at damene flinkere enn mannene når det gjelder å ta med seg gjenbruksposen.

0: Emilie, hallo, neste stasjon. Jeg står her og leser en melding, for jeg sa jo at jeg innbiller meg at mannfolka er minst flinke å ta med seg disse gjenbrukshandleposene i butikken. Ja, og jeg ble arrestert. Her i familien er det mannen som er best å ta med, og vedkommende vil være anonym for å ikke lage dårlig stemning hjemme på morgen. God helg. God helg til det også, anonyme mann der. Vi starter med manna her med nå. Herrelaget til Ålesunds fotballklubb, de har spilt to cupfinaler og vunnet begge. Men nå kan disse herrene få selskap av damelaget, for på søndag så spiller de semifinale mot Stabæk i Norges mesterskapet, og er med det en kamp under årets cupfinale. Det er helt fantastisk. Katarina Dybvik Sunde, hun gleder seg stort til søndag.
1: Det blir veldig kult og veldig spennende. Det har jeg ikke gjort før, så jeg gleder meg veldig.
2: Og ambisjonen er da Ullevål i september?
1: Selvfølgelig er det det. Det er det alltid.
2: Hva er det som må til mot Stabæk da?
1: Nei, bare at vi har trua på oss selv, og at vi fortsetter å spille det spillet som vi har gjort hittil i sesongen, og at vi er på fra start av å fullføre kampen helt ut. Jeg tror det er veldig viktig. At vi har intensitet og gjør det vi skal, så tror jeg vi har en veldig god sjanse.
2: Ser du på deg selv som favoritter?
1: Nei, absolutt ikke. Stabæk er et veldig godt lag, og når vi møtte deg her så ble det 2-2, så det er et veldig godt lag med gode individuelle spillere, og så handler det om også å bare ha fokus på oss selv og det vi skal gjøre, så tror jeg det blir bra.
3: Martin Lindmark ble ny UFK-trener før årets sesong. Nå har han ledet laget til en andreplass i serien når serien har tatt sommerferie, og da en semifinale i cupen. Lindmark er ikke overrasket over at et nyopprykket lag til toppserien har prestert så bra.
4: Vi er ikke overrasket over måten som vi har prestert på, men at man skulle ende opp med å ha så mye poeng, og at på en måte situasjonen er sånn som den er, så kanskje det er kanskje mer overraskende hvis man skal bruke det begrepet. Men måten som vi har prestert på, det har vi vist egentlig gjennom både fjoråret, synes jeg, at det var et stort potensial i den gruppen her, og jeg synes også i oppkjøringen at vi viser et veldig høyt nivå, så prestasjonene synes jeg ikke har vært overraskende, men mer imponerende, og at vi har klart oss å gjøre det såpass jevnt over tid, det synes jeg har vært bra.
3: Nå drømmer også treneren om en cupfinale.
4: Ja, selvfølgelig så er jo det noe man har lyst til, og det er jo derfor man egentlig fra første sekund når vi starter NM, så er jo det en naturlig målsetning, at det er på en måte den type drømmemål som ligger der. Og nå har vi kommet så langt, og så handler det om å prestere så godt som mulig i den kampen som kommer nå, så får vi se hvor gode vi er.
2: Men tenk da å kunne få lede AFK i en cupfinale for første gang i historien. Det hadde vært noe av det.
4: Absolutt, og det skal vi jobbe knallhardt for, at vi sørger for at vi er der, og så handler det om hvor gode og klare vi er gjennom uka nå inn i den kampen. Så det har vi skikkelig lyst til.
0: Det sa OFK-trener til slutt, Martin Lindmark, og reporter det var Rune Hustad. Så får vi heie da på OFK-damene på søndag.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Du kan tippe vilt, eller du kan ringe en venn, eller kanskje har du stålkontroll på rockemusikk. Du sender i alle fall ditt forslag til svar ved å gå inn i appen NRK Radio, så finner du dette meldingsikonet. Jeg blir veldig, veldig glad hvis du henger på adresse og telefonnummeret ditt, for det gjør det enklere når vi skal finne en vinner i vår lille trekkemaskin. Og så når du inne i der, da, så blir jeg jo ekstra glad hvis du også henger på en linje om ditt forhold til disse her handlenetta, de hjembruksbare, og du kan gi en stemme i den uhøytidelige spørreundersøkingen om du er blitt superflink til å ta med disse i butikken når du skal kjøpe mat.

0: du vil i appen NRK Radio.
1: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere i Venezuela grev i ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vesle hvite brikka du har i frontruta på bilen din.
2: Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
1: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge i 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget i ruinene.
3: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
4: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake.
3: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem. Og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt.
1: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikka i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevingen.
5: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
6: Der har du bombrikken.
7: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken i frontruta inne i bilen.
6: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
7: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
5: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
7: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
8: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
7: Pressesjef Ingunn Handagar i NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
6: Og vi mener det er veldig viktig at det er noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn i en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen «Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger».
1: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk i natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
9: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
10: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong i Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
11: Elanga der, skjuter!
10: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
9: Jeg måste tacka Graham for självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnad när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek han på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare, vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
12: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Regnesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse i denne simuleringen der de gjør 100 000 simuleringer av utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere i dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige i naboduell, og så spørsmålet Er det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det jo det som det store spørsmålet.
1: Ja, hva den beste motstanderen for Norge?
12: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell, møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært i dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det Sverige man ønsker. Det et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt i ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner i hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen i VM? Det disse spørsmålet.
1: Tack Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvare, og Olav Myhre Eikeland det en av de som har merket priskrigen.
13: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig, 40 kroner.
14: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
15: Det hører kanskje litt til det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
16: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
14: Strateg Danne Sekov i SBN Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
16: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
17: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
16: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
14: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
18: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
13: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gir jo en VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
14: Det også Sekov enig i.
16: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
1: Og reporter her da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å bo der han bor nå i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, det var Ariel Svalbjørg, og I studio Marte Halsør.
19: Sommer, det det vi vil ha. Sommer, det det som bra. Ferie og skolefri. God sommer til høre på NRK Møre og Romsdal.

0: Hold med heter sangen til Eva Velskram. Nå på sommeren så skal du kanskje gå noen turer, og da kan det hende at turene plutselig veiver innom et beiteområde, og da må vi snakke om kuvettreglene. God morgen, Arne Støen Mittet.
1: Hallo, hallo, god morgen.
0: Du altså melke- og storfebonde i Eidsvåg i Romsdal og organisasjonssjef i bondelaget her i fylket. Og hva innebærer kuvettreglene?
1: Jo, kuvettreglene, det seks enkle regler som satt opp av Norges bondelag, Norsk Friluftsliv og flere av landbrukets organisasjoner, som rett og slett skal bidra til å gjøre det trygt for meg og deg å ferdes i naturen når det beitedyr ute, og som også skal ivareta sikkerheten til beitedyra.
0: Kan du ta hovedgreia her?
1: Ja, altså kuvettreglene, de jo ekvivalenten til fjellvettreglene, som de aller fleste av oss kjenner godt.
0: Ja.
1: Og hvis du skal på tur om sommeren, så bør du ha tilsvarende kunnskap om kuvettreglene. Og noen veldig enkle og litt selvsagte, som at det lurt å holde god avstand, og hvis du går gjennom en port, enten i utmarka eller på innmark, så må den lokkes etter deg, det viktig. Mm-hmm. Men så det andre kuvettregler som folk kanskje ikke har like god kunnskap om. Og blant annet handler jo det om ku med kalv på beite.
0: Ja.
1: Det kan være fristende å gå bort til en kalv og forsøke å få kontakt og kose, men da skal man være oppmerksom på at mordyret, kua, ofte kan ha ganske sterkt morsinstinkt, og at det kan være lurt å holde avstand, for den kan rett og slett opptre aggressivt for å beskytte kalven sin.
0: Ja, så en søt og liten kalv skal ikke vi nødvendigvis gå nært.
1: Nei, man bør i hvert fall være oppmerksom på at det kan være ei mor med mors instinkt der, og vurdere å holde god avstand. Og så kan det være lurt å minne om at det ordinær båndtvang i Norge fra 1. april til 20. august. Det betyr at du skal holde hunden din i bånd, og det jo ikke bare hensyn til storfe, men også småfe og vilte i naturen.
0: Mm.
1: Men så det sånn at kyr, de kan opptre aggressivt overfor hund, så selv om du har hunden i bånd, så kan det være lurt å gå en god sirkel rundt flokken, hvis du støter på dyr som beiter.
0: Kyr jo store dyr, og vi blir jo av og til redd, og av og til så står de litt nærmere enn vi kanskje skulle ønske. Hvordan skal vi opptre da? Altså, å springe er kanskje ikke lurt, men det jo fort gjort å gjøre det da.
1: Altid rundt dyr så det lurt å opptre rolig. Kuer kan være ganske nysgjerrige og nærgående. Hvis du opplever det, at du kommer tett på dyr og at de liksom trenger seg på, så hovedregelen den at du legger ned det du har i hendene, og så trekker du deg unna, og så kan du heller plukke opp igjen tingene dine når dyra ferdig med å undersøke.
0: Ok. Har du et siste sånn lite råd til hvordan vi skal oppføre oss?
1: Ja, og det handler ikke om kuvettreglene, men det handler om at du må kose deg på tur, og så at du skal nyte synet av dyr som beiter, for det både god dyrevelferd, og så det den mest klima- og miljøvennlige formen for matproduksjon vi har.
0: Du, dette var godt oppsummert, Arne Støen Mittet. Takk skal du ha for at du var med, og god sommer. Og så husk å holde avstand vel hovedregelen her, og så kos deg på tur.

0: hurts slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelve I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, forteller Lindis Hurum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
2: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
1: Oljeprisen stiger nå efter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil I Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip I området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig efter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
3: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne

0: bidratt positivt til det.
1: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
0: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
2: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
3: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
2: Og kampen han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Dette er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Ifølge nettsiden Elveguiden er det fisket 23 laks i elva Surna i år. På samme tid i fjor var det fisket 109 laks i elva. Georg Solheim, leder i Surna Elveeierlag, sier det lenge siden det har hatt en så dårlig sesongstart på laksefiske. Likevel er han optimistisk for resten av sesongen.
5: Nå er det endelig kommet regn og mer sånn normalt nordmørsvær, slik at det blir vått nok i terrenget, slik at elva stiger da til å regnvære. Det har det ikke gjort innan.
4: Fire kjøreskoler i Kristiansund kan få milliongebyr etter beskyldninger om prissamarbeid. Et vanlig førekort for personbil koster gjerne mellom 20 000 og 30 000 kroner, og et prissamarbeid vil kunne føre til at kostnaden øker. Thomas Iversen fra Forbrukerrådet har klare råd til de som skal kjøpe kjøreskoletimer.
6: Folk som skal kjøpe kjøreskoletimer bør fortsette å gjøre det vi alltid råder om, og sammenligne prisen hos flere aktører og velge den som billigst, egentlig. Men veldig viktig å huske på at det derfor det så bra at Konkurransetilsynet følger nøye med, fordi dette rådet det fungerer jo bare hvis det ekte konkurranse i markedet. Hvis aktørene samarbeider om pris, det bare bortkastet tid å sammenligne, og så blir det ekstra dyrt for deg.
4: En gutt i 10-årene er erklært død etter en badulykke i Volda på Sumør i natt. Nødetatene kom til stedet og startet gjenopplivning av gutten. Deretter ble han fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Ålesunds fotballklubb sitt damelag kan nå sin første cupfinale i historien. Stabæk er det siste hindret i semifinalen på søndag. Trener Martin Lindmark sier en finale et drømmemål.
7: Fra første sekunden når vi starter NM så jo det en naturlig målsetning at det på en måte den type drømmemål som ligger der. Og nå har vi kommet så langt, og så handler det om å prestere så godt som mulig i den kampen som kommer nå, så får vi se hvor gode vi
4: Nyhetene ble presentert av Trond Vestre.
8: God sommer!
9: Ja, sommer og sommer, fru Blom, men det fredag, og det i alle fall ikke trist. Jeg heter Bibi, og jeg holder med selskap frem til Reiseradioen klokka 9.

Driving var signert Marion Ravn. Møre og Romsdal badet I vatten. Akkurat nå, I alle fall ifølge meteorologer Ottar som sa I sted at det regner ganske intenst nå, og det skal det gjøre til litt ut på dagen, og da skal det lette litt faktisk. Så det jo godt nytt, og I morgen og søndag så skal vi altså se 20-tallet I Møre og Romsdal når det gjelder temperaturer, men så sa han at det kan komme regnbyer som plutselig ut av det blå, bokstavlig talt regnbyer som ikke viser på yr fordi at det så umulig å ja, forutså vel greia så, men det ikke så verst når vi ser 20-tallet I juni det synes jeg fint Så skal det handle litt om plastposer, for tal fra Handelens Miljøfond, vanskelig ordet da, sier at vi bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer enda. Nå jo det blitt dyre, så det jo sikkert litt med prisen å gjøre da. Og så sier også talet at Ola og Kari Nordmann har I snitt mellom 7 og 10 handlenett liggende hjemme. Det sånn som du kan bruke om mat, vet du. Men blir det med på butikken. Det det jeg spør om I appen NRK Radio I dag. Gå gjerne inn og hake av, helt anonymt. 73% av dere som inne og svart til nå, dere sier, ja da, det blitt min nye vane. Men så har vi 23% som sier at jeg går jo på en smell nå og da. Og så har jo spørt dere om, send meg gjerne en melding med da om dette her. Og han Alfred, han har gjort det. Han sier, frua har alltid et ekstra nett I handveska, og gubben har et lite lager I bilen. Ja, jeg har et lager, Alfred, I bilen, men det var litt av foremest inn I butikken. Jeg sliter litt med det også. Og så skriver Tina et godt råd. Husk at det mye billigere å kjøpe et papirhandlenett på butikken hvis du har glemt denne gjenbruksposen. For papirposen, den super å bruke til å samle papirsortering hjemme, og den faktisk sterkere enn han skulle tro. Hun, Inga Råse, hun også sendt meg en melding. Tusen takk. Hun sier det enkelt og greit. Du oppbevarer alltid handlenetta I bilen, og så legger du deg ved siden av førersetet når du drar på handletur. Da blir ikke deg så fort glemt. Takk for gode råd. Jeg tar gjerne imot flere.

0: Sebastian Salo med sangen «Elsker». Nå skal vi til Kristiansund, for der har det i flere år vært jobbet for å realisere noe som jeg synes høres veldig vanskelig ut, Kristiansund Energihub. Og i dag så skal han få se første del av prosjektet. Det skal feires og åpnes Nordmøres første ladestasjon for stor biler. Og Arild Næss, velkommen til oss.
1: Ja, takk for det. Takk.
0: Du, det høres jo litt sånn småsmalt ut å feire åpning av en ladestasjon. Hvorfor er dette her så stort og flott?
1: Ja, det kan jeg si. For oss så er det jo noe som vi har jobbet med lenge, og vi håper jo at det skal være god nytte da, for næringslivet i regionen vår. Og Energihub, det er jo det vi legger i det, er jo at det er jo et anlegg for nærings- eller yrkesbiler, tungbiler, der vi tilbyr alle fornybare energiformer etter hvert. Da.
0: Ja.
1: Så vi åpner trinn igjen i dag.
0: Er det så mange storbiler som går på fossilfri energi nå?
1: Nei, det er ikke veldig mange på de minste segmentene på varebiler og til dels distribusjonsbiler som begynner å være en del. Og det øker fort. På de større bilene så er det fortsatt et stykke frem. Da.
0: Du sa litt sånn innledningsvis at dette her bare er starten. Hva er de komplette planene? Hva skal det bli?
1: Ja, det vi jobber for det er å få i tillegg til lading da, som vi åpner i dag, så kommer det biogass, og det kommer hydrogen, og også mulig HVO da, som er flytende biodiesel eller syntetisk diesel.
0: Så når får vi, ja. Når tror du det skjer?
1: Nei, det vil komme gradvis. Biogass kanskje ikke så veldig langt frem, hydrogen litt lenger, og så det vil ta fortsatt 2-3 år, tenker jeg, før det er komplett.
0: Hva koster alt dette her, da, du?
1: Ja, totalt så koster det mange titals millioner. Ladeanlegget i seg selv, det koster ja, ca. 10 millioner, så har vi også fått 4 millioner fra Enova her, da, for å hjelpe oss i gang.
0: Men, Arild Næss, skal dere tjene noe på dette, eller er det bare almisse?
1: Nei, vi håper jo, vi tror vi skal kjenne på det på sikt. Vi regner nok med å gå i minus de første årene, det gjør vi. Men vi må jo også tjene penger, så vi tror jo det skal bli lønnsomt på sikt. Men vi ønsker å bidra til endringer for transportsektoren og entreprenører og andre som har behov. Da. Så.
0: Vi som har personbiler, omstillingen til grønne biler, skal vi ta seg, den er jo relativt bra, men i transportnæringen, hvordan står det til der? Går det litt for sakte?
1: Ja, det ligger jo litt etter da, men det har begynt å røre på seg nå, og i alle fall på el, så tror vi det kan gå ganske fort fremover. Det har jo også med sammenheng med myndighetskrav, da, som ligger noen år etter småbiler. Så det tror vi kan komme fort, og det er jo biogass for eksempel, så har det jo vært biler ganske lenge, så, og der er det også små investeringer for å komme i gang.
0: Du, da får
1: dere
0: ha lykke til i ettermiddag klokka 14, når det blir høytidelig åpning med ordfører og greier. Tusen takk til det, Arild Næss, som altså er forretningsutvikler i NEAS. Nå en låt som jeg hørte mye på da den var på sitt gjeveste, men den er ikke så verst enda heller.

Det var rockedosen sin det. AC/DC Back in Black. De har ikke spilt på Tons of Rock noen gang, men de har holdt konsert i Norge i fjor på Bjerke Travbane. Helt annen musikk kommer nå.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8.30. Selskapet Autosync, som krev in bompengar, driv ulovlig inkreving av gebyr från kundene sine. Det har vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektör Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om att stanse inkrevinga.
1: Vi förväntar att det blir rättet upp raskt. Autosync måste sørge för att ordningen är i tråd med regelverket. Och vi har gitt en frist till rätt över sommaren.
2: Autosync är ett av sällskapen och det har sedan nyttår tagit 10 kronor i månaden för själva brickan och för porto, hvis du inte aktivt har valt ett annat abonnemang än det som kallas standard. Men hur länge kunden ska betala 10 kronor i månaden och därmed kan prisen på brickan till slut bli är för oklart, säger Kari Johanne Hjeltnes i vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet er uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelvene. Flere tusen er fremdeles saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia er det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette er historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det er faktisk det, for det er første gang beløpet offentliggjøres. Og ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
0: Men hva er det han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som er en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så er det andre eiendommer, så investerer kongen, og så er det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
0: Takk. Og lege bostad er blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner i måneden å lege en ettromsleilighet. Og denne statistikken er basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
4: Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og det skal handle om nyheter nå, Trond, og selv om det regner mye, så hjelper ikke det så veldig.
5: Til tross for at de ikke er bekymret for kraftsituasjonen i Norge, så gjør lav magasinfylling at Norges vassdrag og energidirektorat NVE følger spesielt med på regionen. Inga Nordberg i NVE sier at utviklingen gjennom sommeren kan påvirke vurderingene deres frem mot vinteren. NVE skriver at de følger situasjonen tett og har dialog med utvalgte kraftprodusenter i Midt-Norge. Nordberg sier at de ikke ser behov for umiddelbare tiltak slik situasjonen er nå.
4: Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. Og jeg driver med egen lille forskning i dag, for jeg spør dere rett og slett om dere husker å ta med disse handlenettene når dere går i butikken. Jeg vet ikke helt om, jeg tror alle er helt ærlige, for det er bare 4% av dere som er inne og trygt, som sier nei, jeg må ofte kjøpe den sure plastposen. 73% av de som er deltatt sier ja, det har blitt en vane nå. Det er jo bra, men statistikk viser da at vi fortsatt kjøper plastposer for 2000 kroner i året i snitt her i landet, og det er jo alt for mye, og det er jo veldig dyre med da, så det skal kanskje ikke så mange til før han kommer opp i 2000. Neida. Og så spør jeg jo dere om dere kan gi meg noen råd på hvordan vi skal bli flinkere, og da har Nils Christian sendt det beste rådet til nå. Du praktiserer egen straff. For hvis du glemmer å ta med pose inn, ja, så er det bare å bære varene i hendene. Da lærer du fort. Jeg tror hvis jeg skulle ta helgehandelen min i hendene, da måtte det blitt veldig mange turer. Jeg tror det var veldig flaut. Så ja, Nils Christian, det tror jeg må være det beste rådet til nå.
6: God sommer! God sommer.

0: Randy Crawford, Norges venn selvsagt, Knocking on Heaven's Door. Ønsker du deg en hekla bøttehatt I de norske fargene? Ja, da ikke du alene for tida. Det heklig feber og vanskelig å få tak I garn. Men jeg har besøk av to damer I studio som har gode nyheter til sine kunder I alle fall. Tanja Nesvik og Wenche Steffensen, velkommen!
1: Takk.
0: Dere driver en butikk som heter Maskeriet I Ålesund sentrum, og jeg kan dere si litt om denne feberen?
1: Det har vært mye etterspørsel av rødt, hvitt og blått.
0: Ja, og det må være et spesielt garn?
1: Det må være et litt tjukt bomullsgarn, men det har jo gått på litt andre ting også etter hvert som det har blitt tomt alle plasser.
2: Ja, ja vi har måttet ha vært veldig kreative siste tida.
1: Ja, vi dikta.
2: Ja.
0: Du, det altså kona til kaptein Martin Ødegård, Helene Spilling, som delte en hekle oppskrift på en bøttehatt som gjorde at det tok helt av. Og nå har dere litt gode nyheter da, til deg som trenger.
1: Ja, I dag får vi garn. Ja. Vi gikk ut med I går at vi fikk garn I går. Sjåføren dumpa oss, han kjørte forbi.
2: Han valgte også en kreativ løsning.
1: Ja, han var litt kreativ var nå.
2: Vi var opptatt, tok ikke telefonen, så han kjørte forbi han. Det var jo litt uheldig, for det stod masse folk I butikken og sa, vi så dere hadde fått garn. Nei,
1: hvorfor ikke det?
2: Men i dag
0: så skjer det ting altså. Men når forstod dere at dette her blir en trend?
1: To uker siden.
2: Ja, par uker siden.
0: Ja.
2: Da begynte det.
0: Og hva gjorde dere da?
2: Altså, vi var egentlig litt forberedt, for vi visste jo at Norge skulle spille VM, så ja. Vi hadde jo bra med rødt, hvitt og blått. Mm-hmm. Vi tenkte vi hadde mye.
1: Ja, det tenkte vi. Ja. Og vi har jo fått påfyll en gang.
2: Ja, det har vi.
1: Det ble tomt, det jo veldig fort, veldig mye fortere enn vi hadde satt for oss.
2: Ja.
1: Men det, så ja. Nå har vi vel brukt opp stort sett det meste rød vi har.
2: Og så tenker vi det at det veldig gøy, fordi at jeg nå har folk som ikke hekler I det hele tatt, som aldri har heklet før, de har begynt å hekle, og jeg tror det det som har skjedd da, at folk kommer inn og sier, jeg har aldri heklet før, men nå skal jeg prøve. og så hekler jeg en hatt, og så hekler jeg en hatt til, og så får de det til, så det jo kjempegøy.
0: Ja, dette kan få konsekvenser videre,
2: det? Dette får konsekvenser videre.
1: Det kan få ringvirkninger der de på en måte kanskje får lyst til å hekle andre ting etterhvert.
0: Men hvem disse kundene som kommer og skal ha disse bøttehattene da? Eller oppskriftene da?
2: Det mye unge. Mm-hmm. Veldig mye unge, men også... Men
1: mye voksne også.
2: Ja. Det det.
0: Ja. Ingen ja. Menn da, eller?
2: Jo, det har vært noen. Ja. Det har det.
1: Ja, det har kanskje vært noen, jeg ikke helt sikker på hvor mye som har vært av det, men noen har det vært, selvfølgelig, men vi har jo menn som både strikker og hekler.
0: Ja. Men dette her en vanskelig greie å få til, når du da ikke har gjort det før?
2: Du må ikke spørre meg, for jeg kan ikke hekle.
0: Nei, du spør. Ja.
1: Nei, egentlig så ikke det så veldig vanskelig. Det vanskeligste med hekling vel å lese et mønster, men ja. Det jo veldig mange gode YouTube-videoer,
0: okay.
1: Så jeg godt forklart det. Så ja. Jeg tror de fleste får det til hvis de ser en video.
0: Ok. Da må vi bare si at det er håp for heklegale sunnmøringer. De kan altså få I løpet av dagen I dag, og da det vel minst, altså det mest rødt.
1: Ja,
0: ja.
2: Det litt, det to forskjellige mønster.
0: Ja, ok. Har.
1: Rohatten jo mest hvit.
0: Mm. Og det en rohatt, men det ikke jeg fått med meg. Nei, en egen rohatt.
2: Det en egen rohatt, og den kjempekul. Oi. Bølgen det.
1: Blå bølgen ja. Der, så det, står det ro med røde bokstaver, eller
0: sånn. Åja, nå har jeg sett det når du forteller.
1: Ja.
0: Mm. Ja, ok. Så det to du kan velge mellom.
2: Ja, akkurat tre. Fra Ospilling, så det tre. Jeg tror det to da.
1: Den står VM Norge.
2: Ja, og så jo det mange flere også.
0: Okay,
2: ja,
0: okay.
2: Det mange som lager mønster, så det ikke bare hun. Og nei, det florerer med mønster på det.
0: Men nå det I alle fall garn å få. Og dere ja. Fortere dere tilbake til
2: butikken
0: ja. Og lage til dagen I

0: Kom, Patty. Nå inboxen min full. Det virker som at dere har pratet I lag, lytterne her også. For dere ganske samstemte. Glem posen, så triller handlevogna ut I bilen og fyller opp bagasjerommet. Det skriver hun, Merete. Grunnen jo at jeg spør, hvordan skal vi bli flinkere til å få med disse her gjenbruksposene våre inn I butikken, sånn at de ikke blir liggende igjen hjemme eller I bilen? Og Per Eivind skriver «Det beste rådet når du har glemt handlenett, legg varen I handlekurven og trill deg ut eller bær deg ut I bilen». Og Målfrid hun skriver at «Mi løsning på å unngå plastnett til varen I butikken ryggsekk. Jeg bor slik til at jeg kan gå til butikken cirka 20 minutter den turen. Det jo god trim da, Målfrid. Og da må jeg bruke sekk. Og da kan hun altså både ta trimrunde og putte varene opp I ryggsekken. Og så skriver hun Magne fin da. Hei, Bibi. På mitt handelnett står det NRK. Ja, det da har du vunnet en konkurranse, Magne. Veldig bra. Tusen takk for fine meldinger, og det fortsatt lov å gå inn I appen og avgi stemme på om du husker dette handlenettet, eller om du må gå til innkjøp av denne sure plastposen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: God sång Ruben med god hjälp av Miriam Bryant. Då ska Trond få ge oss nyhetsoversikt.
1: Prissamarbeid mellan køreskoler kan føre til at det blir dyrere å ta førekortet. Fire køreskoler i Kristiansund kan få milliongebyr etter beskyldninger om prissamarbeid. Thomas Iversen fra Forbrukerrådet råder folk som skal kjøpe køreskoletimer om å sammenligne priser. Ifølge nettsiden Elveguiden er det fisket 23 laks i elva Surna i år. På samme tid i fjor var det fisket 109 laks i elva. Georg Solheim, som er leder i Surna Elveeierlag, sier det er lenge siden de har hatt en så dårlig sesongstart på laksefiske. Likevel er han optimistisk for resten av sesongen. En gutt i tenårene er erklært død etter en badulykke i Volda i natt. Nødetatene kom til sted og startet gjenoppliving av gutten. Deretter ble han fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Ålesunds fotballklubb sitt damelag kan nå sin første cupfinalehistorien. Stabæk er det siste hinder i semifinalen på søndag. Trener Martin Lindmark sier en finale er et drømmemål.

Tusen skritt. Maja Rehn har sendt melding, og jeg vil tro at hun kanskje går 10.000 skritt, for at hun kjører ikke bil, så hun har som regel med seg sekk som hun putter matvarene oppi. Hun er også handlenett i alle væske, sånn i tilfelle. Det er bra å være budd. Og Bodil, hun er alltid med seg handlenett, så sånn er det med den saken. Og så har han et godt råd, tips om en glemmer handlenett, kjøp en rull med avfallsposer og bruk deg, mye billigere enn butikkposene, og så skal jo du ha deg uansett til avfall. Veldig bra råd, Hanne. Og nå skal vi oppsummere hva dere har sagt. Et

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilket tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram.

Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250.000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To er døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene er for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere har for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Åh. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men
1: det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Nei. Skriver da Maren, og svarer Maren.
0: Nei, vi kan ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plast på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion. Sommer!

0: skinn og den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der er det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Toril er helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger.
0: Altså, det er veldig spesifikt. Men du er tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Hva er det for noe?
1: Det er en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men er det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, nei. Og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød med noe krem fraiche under og noe syltet rødløk på toppen der. Nei, det er skolegt, men
2: det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så er det sprøtt, ikke sant? Den sprø ribbekanten der. Nei, noen må hvorfor
2: kan ikke... Jeg er jo glad i gutt av 90-tallet på en måte, så det beste jeg vet er jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja. Sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det er sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Er det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff. Ja,
1: og så er det sånn blaut.
2: Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte, på gatekjøkken når du får det papiret, så renner opp dressingen ned i den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så slurter
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det bestemmer jeg.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det føles ut som å ha krøpet tilbake inn i min mors livmor på en måte. Det er så trygt. Men jeg er helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradion hele sommeren. Og det er det at folk er på ferie nå og hører på det her gir meg sånn nesten panikk. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så er det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så er jeg veldig opptatt av hvem som er programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så mannen min på meg, så sa ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi. Og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, ah, takk Gud. Og så er jeg alltid veldig sånn, hvorfor kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så er jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke er i år. Ja. Og så er jeg veldig analytisk forhold til det. Og så er jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha nasjonal pressekonferanse når de presenterer programlederne.
1: Ja, det er for lite.
2: De legger jo ikke ut om det engang. Så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette er helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere er NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette er promo på en måte. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne noe sted. Og så sier jeg takk for innspill. Og så er jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det er veldig artig fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Ja, full fyr. Stedet melding til slekta, nå er Karoline på, koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så er det sånn, så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Noe, sånn, noe ungt og friskt. Nei. Jeg er glad i ungt og friskt, men ikke reiser alle.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere er liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradion er jeg. På reiseradion, ja.
1: Så ikke tull. Hvis du har hørt veldig mye på reiseradion, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det er koselig. Det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som er så opptatt av reiseradion, dette er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre da?
1: Men vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på det når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handler om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå i
0: Skjærhavn. Sliter med den selv,
2: det. Ja. Bedømmes det.
0: Ja, det er så god, ja.

0: med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg veldig forelsket av alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble en stor...
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med en
3: av dem. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror det sånn mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Dette er NRK, så ikke, ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn, jeg tror det sånn.
0: Det noe sånn Kelly Family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo Skippermøte her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp å gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Du må fortelle.
3: Under to uker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringa der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Nordsjette skole, Holmreia skole, Vassbotten. Og det jo, som de kommentarførte og kronikker, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller naziflagg. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått revet ned og tent på Pride-flaggene sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flaggene? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det. Jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designere og kunstnere. Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flaggene, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut, vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da er det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da er det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som er langt, det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har, dette er drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD, på en måte.
2: Ja, det er litt ADHD.
3: Ja, det er ADHD, ja, mye, ja. Ja, jeg, til og med, jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så sitter jeg oppe på verandaen under parasol, skriver jeg, ta kontakt, hei, Anholt, prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedatteren din på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet?
3: Altså, ideen er litt sånn, de vil jo at disse Pride-flaggene skal forsvinne. Kristent Ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det er Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flaggene som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente er helt forferdelig, at de får komme tilbake, blir gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå er de tilbake i Oslo Rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det er liksom symbolikken i det er veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting er jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Jeg er så full av beundring, liksom. Og det er sånn, Holzweiler, liksom, de har nok å gjøre, Jenny Skavlan, altså folk har, altså, de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagd ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg, basert på liksom, Bodyguard-filmplakaten, hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så er det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Nordsjette skole. Altså, det er så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som er kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det går du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Jeg glemmer at du er kunstner. Du er på opptatt av å være på radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så er jeg med.
3: Det er sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noen kaftan. Og,
0: ja, ja, ja.
3: Glemte jeg. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier er det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså, det er jo... Og det er sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noe sånn offerrolle som jeg ikke har, men det er jo det er helt sykt sterkt å se flagg som er brent og ødelagt. Og det er jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget, stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken i det ganske jævlig, og det jo noe, det sånn policy på norske skoler, i hvert fall Oslo skoler, når det skjer så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn i min egen familie som lever i et slags evigvarende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de er. Det er så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter for Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på kulturdame. Hun veldig smal da. Ja. Jeg veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på. Og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter i nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg anorak. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva det, liksom, folk som befinner seg i Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset i ettermiddag av kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Mm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, sier jeg alltid, men det Lindbo. Anne Lindmo hoppet fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredener av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Mm. Og sånn, ingen Pride. Barn veldig redde for glade mennesker i glitter og g-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave i kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her i to uker, og så ser du det skje, folk kommer... Hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
3: Jeg kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så i modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk, og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg hadde så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, for jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så i dag morges pakket jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator?
0: Sorte klær, eller?
3: Rød sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå buks, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem i kveld.

0: Det var en liten spes stemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fönster. Morten Hegseth, du på besök og fortalte om projektet som du nå har startet, som skjer i Oslo Rådhus i kveld, med redesign da, av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk som hører på. Må bare si at han der sklir over noe. Trønderen står det respekt av. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så
0: man burde jobbe mer da,
1: ja,
0: utover sommeren og reise rundt med det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, altså, jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er jeg bare å gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni?
1: Kampen begynner ni, dette er ferdig rundt halv åtte, så det går helt fint. Da det kamp og pride og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja, da vi drar dit kanskje. Jeg tør ikke si det i morgen, for da det Pride, men kanskje bare. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da har jeg veldig sånn, da blir jeg der på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det helt uaktuelt for meg. Så det sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg i går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert i Telenor Arena?
0: Ja, vi skal jo dit!
1: Ja,
0: nei.
1: Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkholm.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn? Har du noen rutiner?
1: Ja, ja. Da er fast. Da det som sagt det reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hund. Og så det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, så værflyktinga, som dere snakket om litt tidligere i dag. Så de kommer da på besøk, så det liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny Aperol Spritz, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skriver velkommen, viser de hvor de er, har da vasket, og så mannen min kjører mat. For jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du en borddekker.
1: Ja. Så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg er ute da. For vi sitter ute. Og da, jeg tror jeg veldig flink til det. Tok jeg så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex. Har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Tenker sånn, vet du hva? Ringer slå til meg snart for å be meg dekke bord til Dronningen Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats. Ja,
1: blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølvtøy? Er det sølvtøy? Eller det
1: liksom? Nei, det hjemme. Elisabeth. Ja. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ja. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det da kjøpt skalddyrssett. Eller det fikk vi kanskje fra Kobops på 90-tallet. Der det reker på asjetten og på vinglasset. Så vi har veldig mye rart. Og dundrer da rundt. Og jeg kan også pynte med sånn tatt app. Det her og der, legge mitt på bordet.
0: Er det tematikk du går for da?
1: Ja, i hodet mitt, ja. Men den blir veldig... Så kan jeg ta sånn skaldish-tematikk, litt reketematikk, da kan det være...
0: Det knallhart, reketematikk.
1: Reketematikk. Ja. Men da koser jeg meg veldig, så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base, ja.
0: Er det viktig for deg i løpet av sommeren?
1: Ja.
0: Å få fergen?
1: Veldig glad i å være brun. Og det her det sier jeg alltid, at folk som... Det er veldig pent å være blek, men da må det være det det peneste som sier det. Mye penere å være blek. Ja, da du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke så heldig sånn rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja. Jeg
1: også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre å være brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, er sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for...
0: Du har ikke tro på solfaktor.
2: Er det olja? Går det for olja?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det er som å si at Trump egentlig er smart. Han er ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Er du på folie?
1: Altså. Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg forstod rød overalt. Så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt i morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, å Morten, du blir brun, det er det fineste å bli brun, du er i nakken. Snart ser jeg ut som du er innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: Det vakreste du kan si til ditt barn.
1: Det vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Og så når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at skjørdaren skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå i gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært i syden?
0: Ja, smøre seg og beholde brunfargen, ja, det var viktig.
1: Ja, men det hun gjorde da, til meg og broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn, hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så det var, så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
0: Og nå skal, er du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
1: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det vinter, for jeg er veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært også, at det er veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 i ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad da.
2: Får jeg se det?
1: Ja, ser du? Ja, ser. Men det solfaktor 15, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
2: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, ja. Men...
0: Altså, dette lover vi veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si sluttet med solfaktor. Så dette, livet kommer til å gå kjempebra, ja. Morten.
1: Og det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare drar meg helt ned.
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i rådhuset?
1: Det er rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er registrering. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart er ferdige, og dere får ferie. Det synes jeg ikke noen ting om. Men takk for Reiseradion. Takk, lykke til de som skal ta over. Det er veldig hardt å ta over etter det.
0: Takk skal du ha, Morten.
1: Takk.

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp ut min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kjøm og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bada i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik altså, bare her på den lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva er et heierop da? Hva er et heierop?
3: Hva
2: heieropet
3: ditt? Ro!
2: Ro!
3: Ro!
2: Og der, hvem det som spiller?
4: Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt! Hei og Glimt!
2: Bodø Glimt, gutter 13 eller noe, spiller cup. Og det koka på alle arena her. Men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med han som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du kaller stedet å arrangere en så gigantisk cup, Norges nest største cup eller noe lik?
5: Ja, det stemmer. Det 923 lag som påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
2: Og været da? Hva skal si noe om det, eller skal droppe det?
5: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som vi er, vet du. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hvor mange det som deltaker her?
5: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10-12 000 deltakere.
2: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det til stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som er dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de av?
6: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det greit at man står og ser kamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi jo ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som har stengt, men da må du inn og endre på Excel-arket.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark. Da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her, over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, hører med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø Glimt, Malvik, altså, er det, ja, jeg har liksom ikke helt, det er så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på cup, mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo en litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Sunnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår og fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge så kommer Janne Formå.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det et forrykende tempo det jo en trønder og oss også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth, men ønsker seg da Stein Torleif Bjella og nå det jo nyheter, og vi har jo litt grann tid før nyhetene, så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på, så da får du du får ikke Stein Torleif Bjella I studio men du får musikken hans
0: ja, jeg vil E og vi

Var det et dikt til Jakob Sande? Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte Gommo

misforstod alt. Selv kom jeg aldri til tre av opptak, men når jeg kom hjem, stod hele slektet på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg aldri en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettroms leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, en time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg er heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Okay, det er et program som har vært her en stund da. Ja. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er en rike Iglesias som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det da skjønner vi det ikke.
1: Ikke sant, da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Han sier da for eksempel bailamos.
1: Mellamos? Nei,
0: nei, men det betyr la oss danse. Ja. Vi danser betyr det. Ja. Og så går han over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias med bailamos.

0: altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, hvis jeg nesten fremmed dører.
1: Man ser også veldig godt for seg en linbukse ja. Man hører denne låten
0: Det luftig
1: Det luftig, ja
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn
1: Ja, litt hofte
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det Nei, vi kan ikke. Gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss Enrique Iglesias med Baila Mås Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av
0: Det en liten stil, det må jeg si
1: I løpet av alle disse årene jeg har jobbet med radio, så tror jeg dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé.
0: Ja.
1: Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kopi som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning.
0: Mm.
1: Så han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl.
0: Ja.
1: Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig, som dere har satt en merkelapp på, og hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Da har vi fått besøk her i studio, Janne Formo, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det ja, og det hyggelig det å høre. Jeg tviholder på dialekter. Når jeg akkurat har hatt hjemme en snartur, så kanskje jeg litt mer kav sørlending. Ja, det jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så stiger folk, nå er du litt mer
0: blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datter til Sabeltann, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg, Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne. Fra pinky til kinky.
2: Og det er gøy. Mm. Fra Langemann til Langemann.
1: Fra Langemann til Langemann.
2: Fra Langemann til Langemann.
1: Ja. SS, det har jobbet veldig bra.
0: Det er ikke så ille.
2: Fra greven av Graal til greven av Anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi prater litt om dette programmet.
1: Ja, ja, ja.
0: For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å herre min, ja det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt å dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, gud, ja det er sånn, nei og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner jeg det. Det er jo helt
0: fascinerende. Produseres i Norge?
1: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurer på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme og si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå, hadde hatt Morten Hegseth her, og altså vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men ikke sant? Vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Og du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje litt sånn grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker.
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19, og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og var så forelsket, de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
0: Dette er
2: fra Nederland,
1: ja. De bor i Nederland, men han har vært sånn høyt oppe i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn.
0: Ja.
1: Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i en eller annen lek.
1: Og de går han med alltid hele tiden.
2: Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: Og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant? Du har datter, kjæreste, foreldre. Nei, må du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt, ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han altså, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet, dette, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min som er 21 år skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig. Man bruker lang tid på liksom å være litt redd og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko, og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste, jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Jeg, altså.
2: Nei, for jeg får kontakt ned.
1: Kontakt ned i hattefori, ja. Mm. Nei, altså jeg prøver. Men der er også Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle vi og hun se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Altså, tantra-senteret på Gjøvik, du har hatt med Nivar.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe. The heat is on, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren, det.
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste tida?
0: Er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg alltid spilte Sabeltann. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på Apotekergården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershowsted.
1: Og det jeg virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen, også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: de får, merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke sant? Du vil gjøre gøy og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har, ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn, jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, ja, ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei.
2: Tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Ja. Under låt her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen, kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn
2: ja,
1: den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: Og det Karsten gjorde her, ja. Og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva er liksom, pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei, liker å være alltid lekker. Så kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke ta håndbagasje. Jeg bare, nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk. Ja. Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Og være litt sånn lekker.
0: Ja.
2: Jeg prater faktisk om de andre lovene nå, for det handler jo egentlig om, altså du vil være pen på flyplass. Men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni deg at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni. Neida. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass. Da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal se litt flylekker ut.
0: Tenker du, dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter du seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
0: Ja.
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt sliten. Som å gå med flip-flop og sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 time. Ja. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for å ha ren. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg ta Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på flyet, så jeg har med følgeskjell. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme.
1: Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antib er jo altså en nydelig liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antib i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn fransk. Det går ikke an å si.
1: Det er derfor jeg ikke har kjøpt meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da, så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: litt
1: hjem?
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem, ja. Home away from home.
0: Så
2: deilig. Ja, det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, Bedre Sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyall. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sexen og ha det gøy.
1: Ja, I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Have sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Jeg inne i gigantiske, ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduket på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer, i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut her. Nesten litt fint til å være en slik trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig ned på gulvet her. Her det jo masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det. Men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut. Så det blir masse folk og god stemning. Og på sånne her fotballfester så er det fest, altså. Det er virkelig sant.
2: For det kan trøndere.
3: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen overdobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi kan bli her i kvelden. Nei, det blir her skikkelig her da i taket.
2: Ja, det er jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det er jo tok skjermen i enda på hvor, og så en stor en tak her.
3: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og været i dag er nok helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så er det to gigantiske skjermer i hver ende på 70 kvadrat, og så det er svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
2: Skal gå an og se. Det du som har hatt ideen at dette her, eller?
4: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
2: Er det trygt å samle så mange trønder i Spektrum?
4: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man trønder selv, så blir det trygt og god stemning. Så det blir veldig, veldig bra.
2: Navnet ditt?
4: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
2: Kan se du for deg at det blir her i kveld, da?
4: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om. Blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi gleder oss som små unger. Det her er julaften og 17. mai, og Rosenborg i cupfinalen samtidig nesten for oss er her.
2: Har du ment å Trøndelags ivrigeste fotballsupporter her? Hva heter du for noe?
5: Ja, Rune Granheim.
2: Du har vært på LF før, eller tidligere tilstelling.
5: Ja, nå stiller vi opp på alt som kan stilles opp på. Det er jo helt magisk.
2: Noe sier meg at du er glad til å roe av, Dippe?
5: Ja. Jeg har rodd meg unna ganske mye opp igjennom.
2: og i kveld blir det roing i Spektrum.
5: Ja, da ble jeg roing med 7500 mennesker i Trondheim Spektrum, og det er helt rått at vi får det her.
2: Jeg må innrømme at jeg blir jo fort flau, men når folk ror i takt og roper, da blir det litt en gåsehudfølelse.
5: Ja, det klart er det, men det er jo litt spesielt det her nå. Det er 28 år siden forrige gang, og vi har ventet. Og så nå er vi, rimelig klar.
2: Men du er jo kjempe bidraget til at det ikke blir fullt så jordet som det er nå i kveld.
5: Nei, vi knepper ned noen hakk med det jordopplegg etterpå nå, så blir det bra her. Ja.
2: Men du, hvor artig det har hørt litt om hvordan stemningen det kan bli her. Kasper er en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
5: Hør det! Ja, på denne jord!
2: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
0: Klokka er 10.37, og det er allerede overtenning.
2: Ja.
1: Ja, bare 10 timer igjen, før det braker løs. Og så er det så gøy, det er jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Men hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg i morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, hard sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side. Går ut da med barna og ser rett inn i fem nakne briter med solhatt som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her Magaluf!

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reiseleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen.
2: Alt man trenger.
1: Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradioinnslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradioen før.
0: Ja, og så har vi fått etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradioen. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.
0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet reiseradioen, og mange sier jo at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men
0: absolutt.
1: Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradion så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn, du hører på reiseradion på NRK P1, som bare skal trille av gårde i programmet, de skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparet så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papirer, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
3: Og Magnus Nilsen, ja.
4: Jeg synes du blir så myk i stemmene.
3: Ja.
4: Du snakker om dynastiet. Du, nå skal vi ha en jingle.
3: En jingle, ja.
4: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, før jeg så det stod på papiret.
3: Nei, sju sekunder langt.
4: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
3: Jingle.
4: Jingle, ja.
3: Jingle.
4: Det bare 4 måneder til jul, for å si det med en viss programpass som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk. Det er det. Kommer her.
2: Reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion,

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser ut over Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Jævlig utsikt, finnes ikke det.
2: Ja, for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det for meg. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Ler ta komosjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer en, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, da vi hørte det
2: ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen. Det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja,
1: det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het ask av kok?
0: Åja, ask av kok?
1: Ja, så...
0: Kokte opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe sånt. Ja,
2: det... Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følelsesagt I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kos deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før,
1: ja. Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sånn. Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Ta det da.
0: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer til dere og ha det.
0: Ha det.

0: made for. Konkurransevinner Lene, hun åpner jo en dør her med ask av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner I slengen? Dette var på 70-tallet. Hva som med aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer!
2: 1, 2, 3!
1: Vi begynner I Klesvika I Agder, der det 17,5 grader, Asuren, Akershus 22 grader.
0: Grinidammen 18,7, der I Akershus, Storøya I Buskerud 21 grader, og Køygen på Hamar 17 grader.
1: Næra, innlandet 19 grader, Boggestranda, Møre og Romsdal, Molde 15 grader, og Øygard, Marina, Møre og Romsdal, Tingvoll 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland 10,9 grader, Sørenga 19,8, Flåholmen 13 grader, Og Fløylandsvatnet I Rogaland, Sandnes, det var feil dialekt, Sandnes, 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader, skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20.

0: kommer ikke, altså,
1: han, nei, vi ringer han.
0: Ja, ja. Han ute med en ny låt, og Nora Svenningsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp på klokka ni, ikke sant, det kamp klokka ni, kjører vi 12 timer og lever livet hvert for oss. Ja. Vårt. Takk for oss. Og så vi tilbake igjen klokka ni om morgenen. Så dette rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grund av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag, slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Takk til Reiseradion og NRK Nyheter. Nå det oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover jeg har lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først The Last. NRK Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

There She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion. Det er veldig koselig å følge deg. Det er altså veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong. Og det er litt mer sommer i radioen. Og alt jeg tenker på å sitte uten dørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion. Og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa fortsatt sitter der og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først The Last, There She Goes, det dukker opp. Dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er jo veldig gøy. Jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter eller lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si, at det jeg oppdaget, og den her jeg ser den for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da har det her har stått, oppdager det her, hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn, på fest funker det dødsbra. Ja, altså kan folk være på dansegolvet. Skal vi høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Ta med refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er helt konge.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det fredag før middag 26. juni. En merkedag, en historisk dag. Vi skal prate mer om det straks. Først skal jeg ta en titt inn i inboxen vår. Du er hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø er det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og åpent bare tydelig på at det regner og drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet vi akkurat hvordan det er i Bodø. Og det jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Ann-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedturer gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig, kos deg masse, Ann-Elise, og tusen takk for melding. Otto er med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver at han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leiker. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leiker, at alt er bra. Og så tar vi kokken hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken hans skriver, hei Ronny, kokken hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær, god helg fra kokken hans. Og der, nå ble det sånn, Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med, altså. Det er ikke at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Jeg vil gjerne det for alle, jeg. Hvor enn du er i land, og innland og utland, appen til NRK Radio, fredag med Ronny i programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er, og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Ah, dette var Mai, fantastisk låt fra Who Try To Forget You på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, men jeg beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det nesten av ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland spesial i min inbox jeg hadde nettopp med kun meldinger fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet. Å ikke være god nok på geografi, det kommer det over. Så da jeg har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det, beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold. Sånn, hele Norge gleder seg unisont. Ja, det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira! Og jeg må bare si, ta, dette har jeg pratet om i flere veker nå, jeg har fått tak i bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak kassa, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt stor, men det er helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka ett, rett ut i været. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der, i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål. Men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med. Altså, vi må bare... Ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, cirka 28 nå er det. Så her er den.

0: Ja, i kveld er det kamp igjen, og jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri. Hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding. Det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting der digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen studert, alle får være med. Og det er sånn jeg liker å ha det. La oss komme i gang med vekas svinlotteri. Og det er jo, nå har jeg nevnt et par ganger. Og vet du hva? Jeg skal nevne et par ganger til, for jeg gleder meg sånn. I kveld møter vi altså Frankrike i VM. Spådd av flere til å vinne hele mesterskapet. Frankrike altså. Som Haaland da, for eksempel, har jo spådd det.
1: Up next is France and the likes of Kylian Mbappe. How big a challenge is that going to be for Norway? You guys in flying form, can't wait for it.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible, so I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
0: Den holder han fyren liten, den kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangementer rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet. Kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster, som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris, med sine fortauscaféer og croissanter. Det er kjent for coq au vin. Og revolusjonen er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre, for eksempel, er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så bana Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vår enorme globale hits.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølge av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så jeg spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi... Men da, hallo, vi har... Det lysshow med hele poenget. Ja, det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys... Det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Det er jo kanskje den største da. Akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge. Enorm! Med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne type megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setter på ulike uteplasser. Han var på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det. Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Radioen, riktig god fredag før middag til deg som hører på dette her er NRK P1. Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her i to timer hver fredag. Og det trivs jeg altså så godt med. Og når jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag.
1: Takk for det, og like måte.
0: Hvor er du i været, og hvor er du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen i Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vidt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du er ganske interessert i whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-års jubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Er det en, kan den måle seg med det beste Skottland og Co har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det er to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har i glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut i verden.
0: Det gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg med et laug som heter Norsk Maltviskelaug i Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen i måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig.
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag i måneden, er det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, eller noe sånn, går hele gjengen og gjennom noe? Altså, hva er ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som er, og hvordan visken er modnet, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da, fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Og det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger i verden, og alle åpnet sine dører, hvor i verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted i Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som er å smake.
0: Ikke sant. Det er litt sånn som Burgund, at alt er sentrert. Alt det gode ligger der.
1: Det, i min verden så er det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det sted og champagne fra det sted, så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det er alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre det kan være 200 mil for å få smakt litt whisky og feire 10-årsjubileum i helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur i Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven ned på lagret.
0: Oi,
1: så det blir nok litt som ikke alle har smakt i glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum. Og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
1: Ha en fin fredag, en god weekend du også.
0: Og ikke minst kjør forsiktig.

Den låten minner meg om sommer, å ha radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten der gikk en sommer. Og da, så nå minner den mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen, fredag med Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter et flott opphold på Håheim Gard. Skriver Aud Elise, så hun hatt, nei, unnskyld, Aud Elin, så hun hatt kjempefint opplevd på Håheim Gard og nytt livet. Signe med og skriver, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager. Og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukket et knippe ønskelåter som kommer inn og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag. Hva er det vi skal høre på sammen? Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den er i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er ett av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For en låt det her er norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller det der jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspill og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie. Sånn ordentlig hele Norge bare skjøtta ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et lass med mennesker har sine første ungdomssommer av denne sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse, og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole, ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og velg hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg i innboksen. Jeg påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske på, som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var det en som ville ha helbliss om anonym, ja. Må ta med navn, må ta med navn. Åh, jeg er ikke sant. Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes, du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få, det blir den første i dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider, hei, hei. Sommertider, og skal jeg plukke. Plukke et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele inboxen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertider!

Her, Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis, men først og fremst så har han lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Din har fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låten litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låta for alltid. Med finhet uansett, og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god!

Metro, Kaisers Orkester på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slott og tromme der. Håper det går bra med han og at han får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Når det 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy, det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal Kåre vinne av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver. Nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på. Dette er NRK PN. Jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei, Ronny. Fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som lyter gode liv på i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei, San Ronny, og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke før turen går. Før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda, som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, det er Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min. Og det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå. Vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skrytet. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så masse til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i innboksen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send inn, så sender du meg melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytte til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske str

0: Hallo! Hedda på radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo!
1: Hei!
0: Hei! Oi, hvor du i været?
1: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab I Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab I Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab I Hemsedal?
1: Det startet egentlig I mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min I matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: Og så
0: ja.
1: Hadde jeg oppe en gruppe til tysk I muntlig eksamen, og så var jeg sensor. Og som ikke det var nok, så ble jeg 50 år forrige fredag.
0: Ikke sant, så det har vært en litt hektisk vår.
1: En litt hektisk vår. Mm. Men jeg toppet den da med tidenes feiring på forrige lørdag. Med familie og venner. En perfekt mix liksom, med venner og familie. Yngste som var på bursdagen var niesa mi, som da var 11 dager.
0: ja, okay, ja.
1: Og eldste gjest var svigermor på 80.
0: Åh, for en gjeng! Og hva bestod festlighetene av?
1: Festlighetene bestod av alt fra god mat og drikke, gode prater, sånn, det lov å si på radio? Pink gin på tappekran.
0: Det lov å si pink gin på tappekran ja. På radioen, det tror ingen ja. Kom til å... Det må være, det må være, ja, lov, det må være lov å bare si og gjøre.
1: Ja, så det var på en måte alt.
0: Alt? Så deilig.
1: Ja. Ja, og alle de jeg aller mest glad I.
0: Ikke sant? Og da må jeg bare spørre, I en sånn setting, da gjør det vel ingenting å bli 50 heller på en måte?
1: Og vet du hva, jeg synes det bare har vært fint, jeg.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, nå har jeg landet litt I neste epoke I livet.
0: Ikke sant? Og så har du, bare for å ta det litt kjapt, så har du før det her, da, da, etter alle disse eksamenene og sensorverksemd, så har du også sendt fra deg en
1: klasse. Ja, jeg har sendt fra meg tidenes fineste klasse på Vestfossen ungdomsskole. 2010 B-klassen. Veldig, veldig fin. Veldig morsomme. Og nå skal du ut I verden uten meg.
0: Hvordan føles det?
1: Det alltid litt tomt og rart.
0: Ja, ja. Og hva tror du om ungdommen? Det skrives og sies så mye om deg. Jeg elsker å spørre dere som lærere. Hvordan står det egentlig til med ungdommen?
1: Det står veldig fint til. Og bare de kunne roa litt ned alt det der perfekte på nett nå. Ja. Så blir det veldig bra.
0: Roen I nettbruken litt, så tenker jeg at det skal ordne seg. Og da forstår jeg det sånn at da har du altså sendt av gårde 10. klassen, du har vært sensor, du har gjort eksamen her, og hatt 50 års ferie med pink gin på tapp og alle du glad I.
1: Ja.
0: Så da måtte, du på rehab I Hemsedal.
1: Da måtte jeg på rehab I Hemsedal, så nå har jeg vært en uke alene. Så I dag kommer den fine, snille samboeren min opp, og på søndag kommer mamma og pappa, så da begynner jeg liksom å samle gjengen min igjen. Og
0: så
1: kommer litt sånn sønner og sånn etter hvert.
0: Men du, jeg må bare spørre da, en veke alene på hytta I Hemsedal,
1: Ja.
0: Hva går man rundt etter en 50-årslagsfeiring? Hva går man rundt og surrer og tenker på da, når man surrer en vek alene der oppe?
1: Vet du hva, jeg synes, jeg har egentlig bare tatt inn alt, ikke det strålende været som meteorologene sier det på hele Østlandet, for det har vært ganske kaldt og blåset her oppe. Men jeg har på en måte bare klart å kose meg her og nå. Og spist når jeg har lyst, gått på tur når jeg har lyst, lagt meg når jeg har lyst.
0: Deilig. Og da er det, nå blir det, da bygger du bare ut med flere mennesker inn I den hyttesfæren da, etter hvert.
1: Ja.
0: Så deilig. Gratulerer med oversatt 50.
1: Tusen takk. Det ikke så skummelt.
0: Godt å høre. Jeg bikker over 40 til høsten, så jeg tenker at jeg tror ikke nye 10 år så farlig.
1: Nei.
0: Du sendte meg en ønskelåt også, på meldingen din.
1: Ja, Hendene mot himmelen.
0: Ja.
1: For den minner meg på en måte om alt som bra.
0: Hvordan da?
1: Nei, det liksom, jeg har så mange gode minner med både venner og familie og den sangen da.
0: Mm.
1: Den har liksom blitt min sang det siste halvåret.
0: Ja, men skal ikke vi bare gjøre det da?
1: Jo, takk.
0: Vi gjør det. Nytt ferien og sommeren og 50-årene og alt sammen, og takk for praten.
1: Takk for praten.

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg nettopp pratet med, elsket den. Så det var fint å høre den I radioen denne fredagen 26. juni. Det altså Norge-Frankrike I kveld, det ferie og sommer og glede rundt omkring I det ganske land. Og det Pride altså. Denne månen som feirer skjeves rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke I dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med, og da tenkte, jeg bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole I min oppvekst å ha undervisning I kristendom, og det lærte der, og I alle plass, og alle de gangene jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg I sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prioritisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen I skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og I alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte, kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så jo det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg I dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si, til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring. Happy Pride. Måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebildet, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så vi skal ta dagens et par uker her.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bords i dagens
1: i dag? I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger. BTS, vet du.
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja,
0: yes,
1: ja, de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Det blir Texas det. Ja, så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1-dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. R.E.M. til slutt fra meg. Ha det!

0: ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge I 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperatur I juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men det etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall savnet, og mange ligger fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, sier Lindy Surum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt I Venezuela, fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere I år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen I Gaupen I Luster kommune I Vestland tror bærene blir fine I år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn I mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg I modning på en måte, de får god tid, og så jeg tror det blir søte gode jordbær I år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK PN.
4: Ja, nu får du nyheter og aktualiteter fra oss I dagens den neste timen, og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine I sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det urovekkende mange av ungene I landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det sikkert mange som tror at det også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå den sørkoreanske guttegruppa tilbake I Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass I Madrid for konserten I kveld, og skal få høre hvordan stået der for konsertstart I varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet I Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen I kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan det fransk I Norge nå?

0: Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister syns, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Åh, rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap så ren opportunistisk, så tenker jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte etter hele Amerika med storm, det synes jeg så gøy. Og jeg tror også at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, men... Jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag nå.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt sånn høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med I VM hvert år. Ja. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Og ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir vel litt ekstra gærne, men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike hadde vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Men jeg stokket deg litt på sosiale medier fordi jeg så deg på Dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto, og da så det ut som du snakket med folk fra det var en far fra barnehage og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte.
2: Ja, vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det jo også, når det skal si altså, så var det jo ikke det beste været også. Det, man gikk jo rundt og våt... Ja. I noen timer der.
0: Ja, Cécile, hvordan forhold franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det det, den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike, og det så respekt for.
0: For det kan den, du tenke på da?
1: Nei, det en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursvake miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hard arbeid I idrett. Og det gjør at den hele generasjonen bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett, og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Du, da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig, vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: det litt sånn, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klar over det, vi tenker det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: En liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være å herske her. Og det derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua min, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte, vi må snakke litt om den roingen til de norske supporterne. Har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å heie på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg føler mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge har blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipset penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største favoritter. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i verdensklasse fremover.
1: Ja. Åh, merci. Bjørnar en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Åh, det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecil Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og alle nordlendinger tenker, ja da blir festen lang og god. Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje vi kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekningen var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape, det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen der, så det henger så stort. Så,
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora, før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Lise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det, og denne kampen som man I oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for vi, så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjon og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn statistikk også på at Frankrike siste fire verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt I et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok I denne kampen.
0: Ja, men jeg leste I VG I dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det står Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være I at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det artig å være norsk I VM akkurat nå. Den siste kampen I gruppe I mellom Norge og Frankrike den spilles I kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss I NRK, NRK 1 eller NRK TV. Fotballkommentator I NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her I dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og I Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk I roing klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK PN.
3: Føler vinden i håret, musikk, ingen andre til stede.

0: Jeg ser om Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her i dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nu i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret er du for det som har kommet frem rundt barns leseferdigheter her?
2: Det er jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den er falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette er all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som er rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet det jo at skolegangen kan bli vanskeligere, men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det er klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det er veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo som du sier på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026 som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelsesvis 80% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det er veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det er. Vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
0: Dere i barneombudet har jo utarbeidet noe som heter barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som er viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, sitte på en måte i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta et lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde nå da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det er det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre i livet.
0: Jeg tror kanskje det er mange som tenker litt på det her. Det er travelt i hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til, til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stresset, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med, hvis det blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige måte.
0: Takk skal du ha. Vi i dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

0: Imagine Dragons var det, med sine Bones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og du, nå gjør denne hetebølgen i Paris at Pride-paraden der nå er avlyst. Den skal gå i helga, men siden det er så varmt og nødetatene er så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade i september der i stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stevne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarsle fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder i dag her hjemme. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skya og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp i frisk bris utsatte steder, men øst i Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skya eller delvis skya med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn i Nordland som brer seg til Troms i løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Troms 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreget av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og i Agder, særlig i kveld hvor meteorologene blir sendt ut, har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det er også lokal skogbrandfare i Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du er på yr.no.

0: liv.
1: Ja, det var You All Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig I morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet I forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene I landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør I Colombia med ansvar for Venezuela, og han I tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
2: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute I natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass I de store byene, det heller ikke elektrisitet I mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
1: Maylene Meneses Løvstad, hun styremedlem I den venezuelanske foreningen I Norge, og har familie og venner I Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
3: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her som alle som I utlandet sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd og det gjør noe med oss.
1: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand I Venezuela etter jordskjelvene og hjelpen den på vei som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake I Norge så har Maylene Meneses Løvstad I den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
3: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier Utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her I NRK P1. Dette en å kvile øyne på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert I kveld.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det med en å kvile øye på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa, og det er for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen, den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg Armies, og Ingeborg Maria Gundem, hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang i kveld.
1: BTS er mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn i BTS sitt univers, det er en slags ferie. I Norge, eller i Nord-Europa generelt, så er jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel er du?
1: Jeg 35 og advokat, så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter i NRK P3, Tomine Valmsnes, du er på plass i Madrid nå før konserten i kveld. Det er vel hetebølge der også for tiden, er det ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det er rundt 40 grader i gatene her i Madrid.
0: Ok, hvordan er stemningen da? Det er bare noen timer igjen til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her i gatene så er det så mye BTS-fans, altså Army, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så er det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også er stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det er noe av det jeg synes er mest interessant med denne gruppa, fordi at de er jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop er at det er en sjanger. Men det er det faktisk ikke. Det er mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som er kanskje litt annerledes enn mange andre artister, er at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri, og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det er at innenfor K-pop så er det utallige sjangre, så det er noe for absolutt alle. BTS er jo rotet i rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til, altså, you name it. De er innenfor alle typer sjangre, og der når jeg møter folk på gatene her, så er det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da er det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså, det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje detter litt an, BTS, hvem er de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det er veldig lett å tro at BTS er behind the scenes,
0: ja.
2: Og det er ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeondan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det her behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man er som skuddsikre speidegutter, og det er også her da en av definisjonene for Army kommer inn, fordi speidegutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det, og dette er veldig kort forklart er da 7 gutter som i 2010 ble plassert sammen, og så i 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes er litt interessant er at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttelite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt i gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette er en gruppe som har bygget stein for stein for stein sammen med fansen, og derfor så er de så synssykt store, og det er derfor det er så mange folk her i Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné i Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er i Sør-Korea er jo at det er plikt at alle menn må i militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg i militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kommer jo den triste beskjeden i 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke er så mange år siden, og at liksom, her, comeback, det er jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe, gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått og bæret på i så mange år da, og derfor så er det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det er det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun er helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, arirang, hva er det for noe?
2: Arirang er litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det er også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes, og Arirang, det er jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her?

det var BTS, og vi hørte Arang der til slutt. Body to Body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg med tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendinger fra ditt distrikt. Her får du Jonas Love.

Klokken er 14, her er NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpig

0: opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
3: Litt fotball, litt festival, konkurranse og mye musikk. Dette er noe av innholdet i dagens ettermiddagssending.
4: Ja, og så skal vi kose oss sammen da. Det er fredag, snart helg. Da er det lov å kose seg litt ekstra, ikke det? Synve og Jon Arne, vi har i hvert fall startet på kosen. Sammen med det, hjertelig velkommen til dagens sending.

0: Keen var det som fikk æren av å starte denne fredagen hos oss her I Møre og Romsdal. Hjertelig velkommen til god ettermiddag, Synnøve og Jon Arne. Vi har startet fredagen for lengst tid.
1: Og vet du hva vi startet med? Jo, vi gikk I postkassen der det lå et brev fra politiet.
0: Ja!
1: Et sommerbrev.
0: Det skal vi snakke om straks. Her god ettermiddag, Møre og Romsdal. Håper du har en fin fredag så langt. Jeg håper nå at den skal bli enda bedre da, utover, ja. I hvert fall hvis du fotballfan.
1: Ja, ja nei, avslutningen på denne dagen jo veldig viktig.
0: Ja, vi får se, krysser fingrene. Altså, det jo ikke sikkert vi vinner da, men...
1: Sjansen der.
0: Sjansen der, krysser fingrene, sånn det. Yes, yes. Politiet, ja, vi har invitert deg. De skal du få møte rett etter Rebecca Bangfield.

0: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy til.
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Du, Synnøve, vi har jo ikke akkurat sommervær, for å si det pent.
1: Nei, ikke helt enda.
0: Nei, det, altså når jeg får på jobb i dag, da var det nesten så at vindusviskerne mine gikk av hengslene.
1: Da hadde han på kneppe nummer tre.
0: Ja, noe sånt. Og det slo seg hardt at bilen skjena. Nei, jeg overdriver en smule, men det var heftig regn, ja.
1: Ja.
0: Og det har vi hatt litt av i sommer, og det blir nå antydet at det ikke blir sånn kjempebra før godt ut i juli.
1: Ja, sant. Det forfølger oss dette regnet, byge, eller litt sånn duskregn innimellom. Hvis jeg skal se på den positive siden da, så tenker jeg at det slipper i hvert fall at det presser meg at det skal klippe gresset. For det kan jeg jo ikke. Det går ikke an. Hvis man har en malejobb, får man si, nei, det kan vi heller ikke gjøre. Det går jo heller ikke. Og så slipper vi vanne plantene ute. Og så slipper jeg å vaske bilen.
0: Du kan rett og slett sitte inne i regnvær og se på fotball-VM.
1: Ja, det er jo planen i kveld da. Men vi to som er her i studio i Ålesund, vi er jo nysgjerrig som få. Så vi lurer på, kjære lytter, hvordan skjermer du det for regnet? Nå må vi bare forberede oss på regn fremover, tror jeg. Så hvordan gjør du det?
0: Ja, vi skal ikke være kjempenegativ, men det er lov å være forberedt, så vi spør nå i radioappen vår, og har opp til flere alternativ liggende der. Per nå så er det vanlig regnjakke og eventuelt bukse som er i tett.
1: Ja, sant. Og så er noen som har oljehyre. Er du paraplymenneske, så trykker du på det. Regnponcho er jo både nyttig og motriktig. Er du en type som holder seg inn hele tiden når det regner, eller stikker du en plass der sola skinner? Det er de alternativer du har. Gå inn i NRK radioappen og ja, si din mening ved å trykke på det alternativet som passer for deg.
0: Vil du utdype, så går det an å sende en melding når du først er inne i den radioappen.

0: Ett minutt heter denne her fra Synne Vo. Og mens vi hørte på den, så har klokka blitt over 14.30, og vi skal ta med oss litt fra de lokale nyhetene.
1: En gutt i tenåra døde etter en badulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Ifølge Mørenytt har Volda kommune aktivert kriseomsorgsgruppa etter ulykka. De vil ifølge ordfører Sølvi Dimmen følge opp venner og pårørende etter behov. Mork idrettslag skriver på Facebook at de vil holde klubbhuset åpent for en minnestund etter den omkomne gutten. En mann i 50-åra er sikta for 22 straffbare forhold. Han må nå sitte 4 veker i varetekt. Det har tingretten i Nordmøre og Romsdal bestemt. Mannen er blant annet sikta for trusler, hensynsløs og skremmende åtferd, ordensuro og overtreding av en besøksforbud, og retten grunngir avgjøra om varetektsfengsling med fare for gjentaking.
0: Så har vi jo allerede snakket litt om været, nærmere bestemt regn, som vi tenker får følge oss den neste tida. Men vi kan jo sjekke fasiten da. Geir Ottar Fagerli, hvordan har været i Møre og Romsdal vært i dag?
2: Ja, det har jo vært vått til nå, men utover ettermiddagen så skal det begynne å lette opp. Først i sør, og i kveld så er det oppholdsvær i hele fylket, så vi får en fin avslutning på dagen.
0: Hvordan ser morgendagen ut?
2: Den ser egentlig ikke så aller verst ut. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen er veldig fin. I dag er det jo makstemperatur rundt 16 grader. Til i morgen så stiger makstemperaturen til rundt 20-22 grader. Eneste skjær i sjøen er muligheten for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Et stikk ut på ettermiddagen i morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Du kjente kanskje igjen stemme her. Dette her var selvfølgelig YouTube, og låta heter Mysterious Ways. Og vi sa jo tidligere i sendingen at inboxen vår inne i NRK Radio-appen, den alltid åpen. Du inne der og trykker på alternativ for hvordan du beskytter deg mot regnet, og samtidig kan du sende en liten melding. Det har Jonny gjort, fast lytter, det vi veldig glad for. Håper du har en fin dag, Jonny. Han skriver, steike dårlig klestørkevær.
1: Ja.
0: Og høyt tørkevær, ja. Enda dårligere, vil jeg kanskje si. På brygget der han befinner seg, det 14, røde og regn.
1: Bedre da for Leila og Lars Peter og hunden Milo, for de har sendt melding fra Syd-Frankrike. En stykke av deg. Sender varme tanker hjemover. De har det godt og varmt.
0: Ja da, heldige dere. Sånn er det, selv om det er varmt. Veldig varmt i Frankrike for tida. Kanskje noe i midten kunne vi ønske oss.
1: Ja, men noen av 20 grader og sol, det hadde jeg sagt ja takk til.
0: Ja, sant. Tusen takk til alle som sendt så langt. Fortsett, gå inn i NRK radioappen, bli med på avstemninger om regnet, og også sendes en melding. Ida Knudsen vil være la.

0: Hvem er han, er det store spørsmålet stilt av Ida Knudsen.
1: Du, han Asbjørn Helge, han skriver til oss og forteller at pensjonisten steiker heimelaget leverpostei, koker rabarbrasylte, mens kona, hun har invitert barn og barnebarn på VM-fest på loftstua med stor skjerm, ananasbrus og snacks på bordet foran. Nå er det rett nok ikke fotball-VM vi skal snakke om akkurat nå, men fotball er det hvertfall.
0: Ja, fotball er ikke alle som har sånn VM-pause, skjønner du.
1: Nei,
0: damene er i sving, vi vet jo at det her er laget til Olsen fotballklubb, har vært i to kuppfinaler, vunnet begge. Nå kan de altså få selskap av damlaget, for på søndag så skal de spille semifinale mot Stabæk i Norges mesterskapet. Det betyr at det er bare en kamp unna årets kuppfinale. Katarina Dybvik Sunde gleder seg stort til søndag.
2: Det blir veldig kult og veldig spennende. Det har jeg ikke gjort før, så jeg gleder meg veldig.
3: Og ambisjonen er da Ullevål i september?
2: Selvfølgelig er det det, det er det alltid.
3: Hva er det som må til mot Stabæk da?
2: Nei, bare at vi har trua på oss selv og at vi fortsetter å spille det spillet som vi har gjort hittil i sesongen, og at vi er på fra start av å fullføre kampen helt ut. Jeg tror det er veldig viktig. At vi har intensitet og gjør det vi skal, så tror jeg vi har en veldig god sjanse.
3: Ser du på dere selv som favoritter?
2: Nei, absolutt ikke. Stabæk er et veldig godt lag, og når vi møtte deg her så ble det 2-2, så det er et veldig godt lag med gode individuelle spillere, og så handler det om også å bare ha fokus på oss selv og det vi skal gjøre, så tror jeg det blir bra.
4: Martin Lindmark ble ny UFK-trener før årets sesong. Nå har han ledet laget til en andreplass i serien når serien har tatt sommerferie, og da en semifinale i cupen. Lindmark er ikke overrasket over at et nyopprykket lag til toppserien har prestert så bra.
5: Vi er ikke overrasket over måten som vi har prestert på, men at man skulle ende opp med å ha så mye poeng, og at på en måte situasjonen er sånn som den er, så kanskje det er kanskje mer overraskende hvis man skal bruke det begrepet. Men måten som vi har prestert på, det har vi vist egentlig gjennom både fjoråret, synes jeg, at det var et stort potensial i den gruppen her, og jeg synes også i oppkjøringen at vi viser et veldig høyt nivå, så prestasjonene synes jeg ikke har vært overraskende, men mer imponerende, og at vi har klart også å gjøre det såpass jevnt over tid, det synes jeg har vært bra.
4: Nå drømmer også treneren om en cupfinale.
5: Ja, selvfølgelig så er jo det noe man har lyst til, og det er jo derfor man egentlig fra første sekund når vi starter NM, så er jo det en naturlig målsetning, at det er på en måte den type drømmemål som ligger der. Og nå har vi kommet så langt, og så handler det om å prestere så godt som mulig i den kampen som kommer nå, så får vi se hvor gode vi er.
3: Men tenk da å kunne få lede AFK i en cupfinale for første gang i historien. Det hadde vært noe av det.
5: Absolutt, og det skal vi jobbe knallhardt for, at vi sørger for at vi er der, og så handler det om hvor gode og klare vi er gjennom uka nå inn i den kampen. Så det har vi skikkelig lyst til.
1: Så her får vi på søndag AFK-trener Martin Lindmark til reporter Rune Hustad.

0: The Beautiful South hadde sin song for whoever.
1: Du, denne spørreundersøkelsen vi har lagt opp til, det ligger an til å bli et lite drama.
0: Ja,
1: hvem som skal få flest stemme. Altså, vi spør hvordan skjermer du det for regnet. En bitteliten ledelse så langt er det til deg som går for vanlig regnjakke, eventuelt bukse. Så det er helt likt mellom deg som går for skikkelig oljeuhyre, og de som rett og slett holder seg innendørs. Deretter så er det regnponcho som kommer, og så er det helt likt igjen mellom paraply og reise ditt solaskin. Så en stemme, eller to, eller tre, eller fire, eller fem, eller ti, så kan alt bli snudd.
0: Ja. Vi lurer på hvordan du skjermer det for regnet. Gå inn i NRK radioappen og stem i vei.

0: Det var Ingrid Vårevik som sang det, bare en mann.
1: Vi har fått en melding, det handler om været det også. Det lyser opp nå, står ja, det. Og det gjør jo det, meteorologen sa at det skal bli opplett utover dagen, men så skal det jo regne litt i morgen da, litt byge. Her og der.
0: Og litt på søndag også.
1: Ja, og litt neste uke også.
0: Litt på mandag og tirsdag. Ja. Ja, men akkurat nå er det opphold, ser jeg.
1: Ja. Ja, så denne lytteren ser lyspunktet, får det lys opp. Fint å gå tur til Røssevollvatnet, skriver vedkommende. Det er oppe på Emlemsfjellet i Ålesund, for de som er lokalkjente der. Fortsett å sende melding. Denne innboksen vår, den er jo som alltid åpen.

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha

0: Det er jo litt negativt da, det er jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
1: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Hvis du gikk på ungdomsskolen eller videregående for den saks skyld, på sent 90-tall, sent 80-tall blir det vel, 89 kom den ut. Da kanskje du danset clean dance på diskoteket til denne her Chris Isaac sin Wicked Game.
1: Jeg tviler en liten smule på at det blir klinedans på Rabalderfestivalen, men jeg vet ikke. Om litt så skal vi i hvert fall høre litt om hva som skal skje der. Det er jo en festival for den litt yngre. Vi skal få en liten situasjonsrapport før det hele startet.
0: Til Molde skal vi straks, altså, rett etter Skår.

0: I could miss you forever heter den fra Skår.
1: Det er altså mange festivaler rundt omkring, ikke minst I vårt fylke, men kanskje kan Rabalderfestivalen I Molde vise seg å være den kjekkeste av alle. Det en festival for barn som pågår I morgen og søndag, med litt av kvart på programmet. Fortell festivalsjef Eivind Farnes.
2: Ja, vi inviterer da for niende gang til festival for barna, og vi har, som alltid, vil jeg si, et ganske fyldig program. Det alt fra konserter til sirkusleik og masse aktiviteter. Så her det veldig mye moro ungene og foreldre kan oppleve fra 10 til 4:30, en ganske fyldig dag, rett og slett.
1: Jeg har notert meg fra programmet The Flying Seagulls, papirfly og flaskepost, bare rør, mandarinsaft. Hva alt dette egentlig?
2: Ja, det et sammensurie av utrolig flinke musikere og sirkusartister. Vi skal trekke fram noe, så jo The Flying Seagulls.
1: Da forsvant du litt grann for oss.
0: Man gjorde det, gitt.
2: Det et sirkuskollektiv, rett og slett, som hører dere med?
1: Ja da.
2: Hallo?
1: Nå hører vi.
2: Ja, sorry, det er mange som prøver å ringe med, rett og slett. Men nei, det er rett og slett et sirkusensemble som har med seg en 8 meter lang sjørøverskute. Den står I Reknesparken nå, og utrolig flott. Og der blir det forestillinger både på lørdag og søndag, da.
0: Nå hører vi, Eivind, at det litt forsinkelse på linja, men det skal nok gå bra. Du vil lese det I avisa I Romsdals Budstikke at dere muligens mangler frivillige. Det var litt krisestemning, forstod vi. Har dette ordnet seg nå?
2: Det har det, så absolutt. Det hørtes kanskje litt vel dramatisk ut, men det ikke tvil om at det å lage festival, det krever jo en enorm dugnadsinnsats, men det mange, mange, mange som har meldt seg. Yngste 12 år, og eldste vel 81. Så vi 120 da, som skal være I sving hele helgen her, som bidrar til å lage festival for ungene.
1: Det har ordnet seg med de frivillige. Har det ordnet seg med vere?
2: Hadde jeg bare kunne herske over det der været, altså. Vi jublet litt forrige helg når Yr meldte at det skulle være strålende sol, og så det jo sånn her på Vestlandet at været skifter jo fortere enn man skifter sokker, liksom. Så det har vært litt frem og tilbake, men det ser noe ut til at når vi åpner festivalen klokka 10 I morgen, så det sol. Så det vi veldig, veldig glad for, da. Og så vi jo veldig heldig at vi har et sånt publikum som de tar på seg regnklær uansett. De ikke så veldig vanskelige sånn sett. Det kanskje verre med disse her foreldrene, tror jeg. Så akkurat været, det bryr vi oss ikke så veldig mye om, egentlig.
1: Du sier at festivalen åpner klokka 10 I morgen, men det en sånn et lite gløtt av et ekstra tilbud I kveld.
2: Ja, det det. Altså, det jo et utrolig spennende fotball-VM som foregår, og så slo det seg at I hvert fall jeg var vel 12-13 år når Norge slo Brasil I 1998, og det noe minne som jeg fortsatt har veldig, veldig sterkt, og det å bidra til å skape litt sånne minner for ungene som interessert I å se fotball-VM nå, det vi utrolig lyst til å få til. Så vi driver nå as we speak og rigger opp en ganske stor skjerm I Reknesparken og inviterer til gratis visning av Norge-Frankrike kun for barna. Her det ikke noe utvidet skjenketid for å si det på den måten. Da. Så det blir fantastisk å lage barnas fotball-VM-fest.
1: Tror du det blir kjekt både I kveld og I morgen og hele festivalen ut. Takk skal du ha, festivalsjef Eivind Farnes.
2: Bare hyggelig.

0: lokalmusikk her hos oss, Neon Iron, eller Nathalie Sandtorf da, som heter, egentlig heter Gold Covered Bliss.
1: Vi hører fra Rabalderfestivalen, Synnøve, at de forberedt på regn, og at de rekner med at ungene som skal delta på festivalen, de klær seg deretter. Og det bringer oss over i den lille undersøkelsen vi har i radioappen vår, der vi spør hvordan du skjermer deg for regnet. Gå inn og stem der. Du kan også sende oss en melding der du utdyper dette med regntøy og dets like. Eller du kan skrive en melding om hva som helst for den saks skyld. Og dessuten, Synnøve, det lurt å ha den appen åpen nå.
0: For straks så skal det bli konkurranse.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Det var august, og det var den fjerde veggen. Der var svaret klart. Når det gjelder dagens konkurranse derimot, Synneve, så er det mye som uklart.
1: Mye uklart I dagens konkurranse. Vi skal kjøre en sånn bit for bit type greie, der det kommer ett og ett instrument. Og så skal du utifra instrumentet tyde hva slags sang det er. Og vi skal starte helt på basisen med tromme.
0: Oi, dette blir vanskelig.
1: Du får bare trommene.
0: Oi.
1: Og utifra det skal du finne ut hva slags sang er dette her.

Ble du noe klokere av dette her? Hvis du skjønner hva la låten dette her er, så send deg melding inn I NRK radioappen. Der finner du knappen send inn. Hva heter denne låten?

begynner å demre noe. Hvis du har et forslag nå da, hva sang dette her, gå inn I NRK radioappen og send inn ditt svar. Tenk musikken. Er den her La meg gå heter den. Vi skal høre på Rakel.

0: Klokka har blitt 15.35 denne fredagen. Vi skal ta med oss litt fra de lokale nyhetene vi.
1: Helse Møre og Romsdal krever 5,3 millioner kroner av Kristiansund kommune, men kommunen nekta å betale skrivetidens krav. Bakgrunnen et pengekrav om utskrivingsklare pasienter som kommunen ifølge helseforetaket har unnlatt å betale fastsett gebyr for. I februar ble kommunen dømt i forliksrådet til å betale over 3,8 millioner, men betalte ikke beløpet, og to måneder senere er altså summen steget til over 5,3 millioner. Kommunedirektør Anne Ingebrigtsen mener dette er noe helse Foretaket tidligere har gitt signal om at de skal dekke. En mann i begynnelsen av 30-åra fra Romsdal er tiltalt for å ha kjørt bil med promille på 2,58. Dette skjedde i slutten av mars i år, og målinga ble gjort 3 timer etter at han kjørte bil. I tiltalen er det lagt ned påstand om tap av retten til å kjøre bil.
0: Så var det litt værre da, dere. Geir Ottar Fagerli er meteorologen vår i dag. Det skal lysne opp utover dagen i dag, men hvordan blir det i morgen, Geir Ottar?
2: Den ser egentlig ikke så aller verst ut. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen er veldig fin. I dag er det jo makstemperatur rundt 16 grader. Til i morgen så stiger makstemperaturen til rundt 20-22 grader. Eneste skjær i sjøen er muligheten for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Et stikk ut på ettermiddagen i morgen.
0: Og søndagen da?
2: Den blir kanskje til og med et hakk bedre med tanke på temperatur, opp igjen 24-25 grader i indre strøk. Det er nok en dag med enda mer uttrykt for byger enn på lørdagen, men det blir høy og fin temperaturer. Ut på ettermiddag så må du regne med at det går litt regnbyger med far for torden, men det er opphold innimellom. Så i det store hele, ganske mye fint vær nå fremover.
0: Ja, takk for det, Geir Ottar Fagerli. Vi har blitt advart om at det blir gode temperaturer, men vi trenger regntøy.
1: Vi trenger regntøy, og da er spørsmålet hvordan du skjermer deg for regnet. Det spør vi om i radioappen vår. Der har vi opp til flere alternativ, og det som ligger an til å stikke av med teten i hvert fall, det er med en vanlig regnjakke pluss eventuelt bukse.
0: Mm, så kan du velge mellom oljehyre, paraply, regnponcho, er du en sånn som holder seg inndørs, eller reiser du dit sola skinner? Hvis det regner, gå inn og stem i radioappen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: for det er så langt vi har kommet I dagens konkurranse. Den går litt sånn langs med I dag, for du får bare ett og ett instrument. Så vi har kommet til dette der, tromme og bass I lag.
1: Har du flere?
0: Du, nå har jeg leid inn en pianospiller.
1: Ja.
0: Som skal være med, disse to andre.
1: Kan jo kanskje gi oss litt mer
0: melodi. Det kan kanskje hjelpe. Hva slags sang dette her?

De er gode, denne trioen der. Tromme, bass og piano. Hva heter denne sangen? Gå inn I NRK radioappen og trykk på knappen Send inn. Så skal vi se om det blir en premie på det på en fredag.

0: Hilde Selvik Våg med låta Karusell.
1: Hvis du står og stanger litt grann i en kø og vil inn i Ellingsøy-tunnelen, så skyldes det at det har vært et kjøretøy som stanser der. Det skal løse seg opp, om ikke veldig brått, for ifølge veimeldingssentralen så har det fått i gang igjen dette kjøretøyet, eller fjernet kjøretøyet, hva vet jeg. I hvert fall så skal trafikken begynne å gå som normalt igjen, nok så kjapt nå.
0: Du, vi skal til denne konkurransen vår da. Jeg tror folk klør seg litt i haude, for det er en sånn bit for bit greie at du får et og et instrument. Nå skal du få hele svungen, hele orkesteret holdt det på å si, og mer til, for det er noe sånn synthesizer-greier inni her. Så du får ikke orda, men du får en slags synthesizer som på en måte la det komme i gang med å kanskje huske disse orda som blir sagt i dette refrenget, og det de synger, det er det låten han heter, bare så du vet det. Og jeg kan fortelle at vi skal til et annet kontinent enn det vi befinner oss i nå. Ok,
1: er du ikke klar for å være med på geografien, og så får jeg høre på melodien?

tok du han nå da? Da kanskje det gikk opp et lys for musikkfolket der ute. Gå inn i NRK radioappen, fortell meg hva heter din låta. Det er dagens konkurranse.

0: Det er NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor Anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakten i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien i gang, og det

0: rapporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Nei. Hva har du på deg? Hva gjør du? Det vanlig liksom ren jakke? Det oljehyre du går for? Det ren poncho? Satser du på paraply uansett? Eller holder du det indørs? Eller siste alternativ, reise dit sola skinner. Gå inn I NRK radioappen og trykk på det alternativet som passer best for det mens vi skal høre på Mella. Denne her heter Medisin. Og så etter det så skal vi til noen som rigger seg for noe ganske stort som skjer I kveld.
1: Jeg vet hva det.

0: Hun heter Kristin Mella Myrvold. Hun her, men kalles altså bare Mella i sånn musikksammenheng.
1: Du, det mange plasser som nå driver å rigge seg til, til VM-kampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Stor skjerm og greier. Og i den kampen blir det avgjort hvem som vinner denne gruppa, der også Senegal og Irak er med. Og det er særlig de plassene som kan skryte av å ha en spiller med i troppen som er ivrige, som for eksempel i Hareid. De håper jo selvsagt at Fredrik Aursnes er klar til kveldens kamp. Her samles altså mye folk for å se fotball i lag i løpet av kvelden. Kampen startet ikke før 21, så er det mulig at reporter Kaspar Fredrik Selvik var litt for tidlig ute.
2: Vi står her i Hareidhallen med daglig leder Guro Vattøy i Hareid IL. Foreløpig så er hun nesten alene her, men i kveld så håper hun at det vil endre seg. Kan du fortelle hva som skal skje?
3: Ja, nå står jeg nesten alene, men i kveld så håper jeg å fylle Hareidhallen med barn, unge og voksne. For vi skal vise Norge-Frankrike. Hei på Norge og hei litt ekstra på han Fredrik.
2: Hvordan er stemningen i bygda Vore nå i disse VM-dagene med å ha en lokal helt som er en så viktig del av laget og gjør det så bra på banen?
3: Ja, det merker vi godt. Overalt hvor jeg går, om det er på anlegg eller en annen plass i bygda, så er det heia Fredrik, heia Norge og Benfica-drakte og Norge-drakte med Aursnes på ryggen. Så dette merker vi gir en ekstra gnist og inspirasjon.
2: Og det med å ville samle seg da i hallen her og se på kampen i lag, det håper du det er mange som har lyst til?
3: Ja, det er kjekt at det er Norge i VM, men det er ekstra kjekt å se kampene sammen med noen. Så her er vi plass til kjempemange. Dørene åpner klokka 8, så her er det bare å ta turen og se kampen i lag med venner og familie og andre i klubben.
2: Og med Fredrik på landslaget, hva har det betydd for dere som idrettslag?
3: Det blir jo en ekstra gnist og ekstra fokus på at han startet karrieren sin i Hareid idrettslag. Og det at en spiller som har startet i en liten klubb gjør det så bra i de større klubbene, det merker vi både på inspirasjonen på de yngre, men også litt på det økonomiske, selvfølgelig. Det dripper litt ned på Hareid idrettslag, som gjør at en liten klubb kan gjøre det bra å hevde seg, både på anleggssiden, men også på aktivitetssiden.
2: Og som klubb så har du fortalt at dere er veldig stolte av Fredrik, og da det ble klart at han skulle ut i VM, så lagde dere rett og slett noen egne drakter. Kan du fortelle meg litt om det?
3: Ja. Fotballgruppa heiv seg rundt og tenker dette må vi markere på en eller annen måte. Så vi la ut en post om at vi skal trykke opp en limited edition Hareid IL-drakt med Fredrik Aursnes, eller Aursnes på ryggen, og tallet 14. Og så bestilte vi inn et lite antall og tenkte ja, vi får nå se hvor dette går. Men 10 minutter så var alt utsolgt, og vi måtte bestille opp mange flere drakter, og nå ser vi at det går både barn og voksne rundt i Aursnes drakt her, så det er veldig, veldig kjekt.
2: Så dere undervurderte rett og slett litt grann interesse da?
3: Ja, vi gjorde det kanskje litt grann, men vi heiv oss rundt på nytt og fikk det bestilling, så det er ja, veldig, veldig kjekt.
2: Hvordan har du merket det på bygda? Vil du si at dere har blitt bitt av en landslagsbasil?
3: Ja, det tror jeg vi alle har blitt, og det er jo stort at Norge er der for første gang på 28 år, men det blir jo ekstra trykk når han Fredrik fra Hareid er med, så det merker vi, både på stemninger og ja, superkjekt.
2: Hva forventninger er det dere har til kampen i kveld da?
3: For det første håper vi å fylle dine hallen, men sportslig så håper vi at Fredrik spiller en god kamp, og at Norge vinner mot Frankrike også. Det hadde vært kjekt. Og så er det litt med at det allerede er videre. Vi slipper kanskje å sitte med skuldrene opp til øyrene, men nyte kampen på en annen måte, men vi håper jo på seier.
2: Så vil du si det at nervene er der selv om kampen kanskje ikke er den mest avgjørende da?
3: Ja, det er de. Både på om Fredrik spiller bra, om vi klarer å fylle hallen, og ja, det er ekstra spenning rundt det når vi har et sånt arrangement.
2: Og er dette noe dere vil fortsette hvis Norge går lengre i turneringen med?
3: Ja, vi må først se hvordan trykket er i dag, om vi fyller hallen. Og hvis vi er det, og stemningen er der for å fortsette, så er muligheten åpne for å kunne vise flere kamper.

0: Tobias Stener dette her med hånd i hånd.
1: Kjersti har sendt oss en melding og skriver at som sunnmøring er paraply og regnponcho fast inventar i bilen, ellers er Gore-Tex sko og en lang regnjakke det som blir brukt mest om en absolutt må ut av huset. Kjersti har heldigvis mye å styre på med innendørs, skriver
0: hun. Ja, ja, ja, ja. Og grunnen til at Kjersti har sendt oss denne meldingen er fordi vi spør det i NRK Radio-appen, hvordan skjermer du det for regnet? Jeg føler at Kjersti har litt sånn helgardert, tatt absolutt alt, både være inndørs og alskens utstyr. Er det vanlig regnjakke du bruker? Er det oljehyre? Satser du på regnponcho, eller er det paraply? Eller inndørs? Eller dra dit solaskinne? Det er de alternativer du har, og kan gå inn i NRK Radio-appen for å stemme. Men nå, dere, så skal vi til ny musikk. Ny fest! Country single. Da skjønner du kanskje at dette handler om Vassendgutene. Denne utgivelsen i dag kommer i bandet sitt 30-års jubileum. Så har vi jo visst at jubileumskonserten solgte over 8000 billetter på rekordtid. Det er senere i år. Men her og nå skal du få den nye singelen. De selv forteller oss at den er full av humor, fengende refreng og en historie om hvor gale en lørdagskveld kan gå når drosja ikke kommer og man ender i grøfta. Her får du Vassendgutene, helt ny låt i dag, Ned i kløfta.

0: Kløfta heter alt som rører inn rykende fersk fra Vassende guttene.
1: Du, vi skal fra musikk til kinofilmen nå, for du visste det kanskje ikke, men Superman har et søskenbarn, nemlig Supergirl. Nå kommer en ny film om hun på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller hovedrollen. NRK sin filmkritiker Birger Vestmo rosa innsatsen hennes, men sier at Supergirl likevel en anonym film som du raskt vil glemme.
2: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
3: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles i midlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst ut etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
4: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
5: Yeah. You won the lottery.
4: Why couldn't you do that on my planet?
5: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
3: Supergirls egentlige navn Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
6: Do you have any information on the Brigands?
7: That sort of information is going to cost you.
6: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
3: Det beste med Supergirl den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
6: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean.
8: Terningkast 3.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: kontakt. Admiral P med låta Snakke litt. Din musikken betyr at vi skal få litt lokale nyheter.
1: Det nye sykehuset på Hjelset har fremdeles problem med urent drikkevattnet. Problemet ble avdekt under en kontroll 18. juni, og det er fremdeles usikkert hva årsaken er. Pasienter får ikke drikke vatten fra kraner om å drikke flaskevatten eller vatten fra automat. Kommunikasjonsansvarlig Guri Viken sier at de arbeider med å finne den løsningen som gir best resultat. Karl Inge Vestre Hauge, som er teamleder for et drift på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylkeskommune, ber folk vise tålmod når arbeidet med kantslott nå er i gang. Kantslotten er viktig for trafikktryggleiken og for å ta vare på naturmangfoldet. Fylkeskommunen har startet arbeidet med kantslott på fylkesvegene, og folk må være forberedt på kø og noe venting, sier Hauge.
0: Og hva vi må være forberedt på sånn værmessig, det kan Geirut Fagerli gi oss fasiten på. Hvordan blir det i morgen?
2: Den ser egentlig ikke så aller verst ut. Det blir oppholdsvær og periode med sol, og temperaturen er veldig fin. I dag er det jo makstemperatur rundt en 16 grader. Til i morgen så stiger makstemperaturen til rundt en 20-22 grader. Eneste skjær i sjøen er muligheten for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Et stikk ut på ettermiddagen i morgen.
0: Og søndagen da?
2: Den blir kanskje til og med et hakk bedre med tanke på temperatur, opp igjen 24-25 grader i indre strøk. Det er nok en dag med enda mer uttrykt for byger enn på lørdagen, men det blir høy og fin temperaturer. Ut på ettermiddag så må det regne med at det går litt regnbyger med farfotorden, men det er opphold innimellom. Så i det store hele, ganske mye fint vær nå fremover.
0: Hva vi har i vente til uka da?
2: Ja, du skulle ikke spørt holdt på seg. Vi ser jo at det kommer inn kjøligere luft, og at det holder seg, på det, holder seg med byget på mandag og tirsdag. Det blir et dropp i temperaturen til mandag, at makstemperaturen ligger på en 15-20 grader, og vi får byget både på mandag og tirsdag. Så det blir litt tilbake til gamle sider.
0: Ja, det blir det, vet du. Tusen hjertelig takk til Geir Ottar Fagerlia. Og vi, det er enighet, helt på å si, inne i NRK Radio. Appen. Og Kjersti har spesifisert til oss at hun er på sikre sida, for hun kan ikke få dra regn, så hun har heilgardert seg når det kommer til alternativer inne i spørreundersøkelsen vår.
1: Og der er det mange alternativ. Det er vanlige regnjakke, det er skikkelig oljeuhyre, holdt jeg på å si. Det heter vel oljehyre, men jeg skrev oljeuhyre. Paraply, regnponcho, jeg holder meg innendørs, eller jeg reiser dit solaskin. Det er per nå vanlig regnjakke, skråstrekk, bukse som dominerer, mens det jeg foretrekker, å reise dit solaskin, har bare 6%, og det har vel sammenheng med at en kan ikke reise når som helst. Sjefen sa nei, du må jobbe.
0: Ja, sant. Fortell oss, hvordan skjermer du det for regnet inne i NRK Radio-appen?
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: hatt en balloon under summer's hour. Det er kanskje litt tidlig å snakke om det. Vi får nå håpe det kommer en sommer etter kvart. Du, Synnøve, du gir ikke deg med en ny utgivelse.
1: Nei, for fredag har på en måte blitt en sånn dag der mange gir ut nye låter. Det skal vi til nå. Helt ny musikk fra Rotlaus. Den nye singelen heter Pappa. Det den aller første smakebiten fra bandet som har et kommende studioalbum som heter Engler og Demoner. Det har de spilt inn på, i studioet i Giske, og de kikker nå fremover mot 2026. For dette her er en av Rotlaus sine mest personlige utgivelser til nå. Denne sangen tar for seg tema mange kan kjenne seg igjen i, forteller de oss, i forventninger, sårbarhet, psykisk helse, familierelasjoner, også de usynlige kampene som ofte skjules bak et smil. Gjennom historien om en far som mange trodde de kjente, men som ingen egentlig forstod, sier denne låta på å sette den ord på hvordan livet kan se annerledes ut på innsida enn det gjør utenfra. Her er Pappa, ny låt fra Rotlaus.

0: Ny musikk på en fredag. Dette her er låta Pappa fra Rotlaus. Vi har allerede hørt en rapport fra Hareid, der de driver og forbereder seg til VM-kampen mellom Norge og Frankrike. På Åndalsnes er de nok like interessert, og håper jeg at lokale Leo Skiri Østegård er på bana. Vår kollega Toril Erlingsetter er i alle fall på plass i Rauma.
1: Ja, Åndalsnes og Rauma er jo mest kjent for fjord og fjell og vakker natur, men i dag handler det for all del om fotball. Det har jo Leo Skiri Østegård som skåret i den første kampen som en lokal helt, og her inne så er det hektisk aktivitet ved Tindesenteret. Tuva Krøgenes, hva er det som skjer her i dag?
2: Nei, det er fotballkamp med Norge og Frankrike klokka 21, men Raumarok kjører i gang med både førfest og etterfest. Vi har triksekonkurranse fra klokken 5, og vi får ÅIF som kommer og forteller litt om både Leo og ÅIF fotball her på Åndalsnes. Så vi har et fullt program.
1: Jeg ser jeg holder på å sette opp en skjerm her ute. Er du ikke redd det skal begynne å regne?
2: Altså, den tåler jo regn, og den har stått der nå hele VM, og skal stå her hele VM. Men i dag så rigger vi opp et litt ekstra stort anlegg for litt større fest enn vanlig. Så jeg tror dette blir bra, ja.
1: Så da går det an å se kampen her nede ved fjorden, og så er vi oppe på Eggen?
2: Ja, det... Altså, hvis du vil, så kan du kjøre første omgang her, og så tar du gondolen opp og ser andre omgang på Eggen.
1: Ja, får både pose og sekk. Det er litt gøy der.
2: Ja, det er mulig. Så det er veldig kult at man kan kjøre fra fjord til fjell.
1: Men er det litt sånn spesielt for dere når dere har en lokal person, og mange er opptatt av han? Tror du det har litt betydning, eller hadde det vært like stor interesse uansett for fotball-VM?
2: Altså, jeg tror nok at det er en stor interesse for det uansett, men det er noe litt ekstra spesielt når man har Leo som kommer herfra, og det merket du på målet på første kampen. Da sto hele Åndalsnes på bordet og hoia, så det var veldig utrolig kult å få med seg.
1: Det går vel kanskje an å bestille bordet her, har det vært bra trøkk?
2: Nei, nå går det faktisk ikke an å bestille lenger. Nei. Nå er det fullt på så langt vi klarer.
1: Men... Så turisterne som kommer her, de kan ikke få se kampen hos dere?
2: Jo, fordi vi ønsker at fotball skal være for alle, så vi har vært strenge på at vi holder drop-in-plassene, uavhengig om det er Norge-kamp eller ikke. Det skal være drop-in og mulighet for å komme seg selv og se kamp da.
1: Ja, her på Åndalsnes så er det altså skikkelig fotball-VM-stemning. Det ligger et cruiseskip ved fjorden, og en del folk har faktisk kommet allerede, for det går jo an å følge denne sendingen på NRK1 hele kvelden, egentlig.
0: Tusen takk til Tora Erlingsæter. Og ifølge NRK TV 2, som har fotball-VM da, så får Leo Skiri Østegård spille fra start i dag, og han får med seg Fredrik Aursnes. Ørjan Horshol Nyland, som den tredje fra vårt fylke, han får kvile sammen med mange andre. For ifølge kanalene så har Solbakken bestemt seg for å kvile 10 av spillerne som starter mot Senegal. Det betyr at også både Haaland og Ødegård starter på benken.

0: No diggity, yo yo.
1: Yo, yo.
0: Ja. Vi har fått en melding på tampen vi for, og Elin skriver til oss, hjertelig velkommen til Frelsesarméens lokale I gågata I Kristiansund. Der skal de ha kamp på storskjerm. 189 tomme, kan du friste med. Gratis inngang, alkoholfritt arrangement, salg av brus og godis. De åpner klokka 19.00. Ingen grunn til å se kampen alene. Da kan du se sammen med andre I Kristiansund.
1: Og der nok også tørt og godt. Vi har jo lurt på, når det ikke så tørt og godt, hvordan du verner deg og skjermer deg for regnet. Og over 40% svarer at jo, det gjør vi med vanlig regnjakke og, og regnbukse. Så det litt morsomt å se at nest flest, det 20%, det holder seg rett og slett innen der.
0: Ja, sant. Så noen som der, 16%, satser på paraply, uansett. Jeg angrer på når det kommer ut da, for dette da blåser jeg litt for mye, og så videre. Tusen hjertelig takk til absolutt alle som har vært med og stemt I NRK Radio-appen I dag. Vi skal avslutte vi med lokalmusikk. For dette her Nancy, Matters of the Heart, Synve og Jon Arne takker for oss, og ønsker deg en strålende, strålende fredag og helg videre.
1: God helg!

0: NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa holder fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropeerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal, er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport.

0: Summer of Love, synger Helen Hoffner her I NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som holder oss oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 7 minutter over 5. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love, synger Helen Hoffner, men det The Summer of Football også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo, der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Nordtuggen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de

hørte ikke at Petter Northug slo på tromma, for å si det sånn da. Så, det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I NRK P1 I kveld, så skal vi kanskje snakke litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her, og som trenger å kickstarte helga med noe god musikk. Starte rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepusse etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fôre deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt du også, fotballlåt eller fredagslåt eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale deg å se den filmen. En alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt med 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Kvammen, om du vil, en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet like ved Atna. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det hen. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-sonen.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-sonen kjører ut så fort da, men vi skal til noen som synger om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-sonen. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

aldri sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Haik, for den gjør du Dum Dum Boys og Idyll, den her fredags, ja, ettermiddag, snart kveld. Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars, da BTS hadde sin første konsert på fire år. 18,4 millioner så konserten på Netflix, så det ingen tvil om at det her et svært band. Og så måtte han da ta en pause, fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg har også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Når jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og opplever det som å være en sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like min 8 år gamle jenter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner, og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Og når hele stadionen synger det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: BTS og en litt gammel låt det her da. Du fikk Dynamite her I helgestart I NRK P1. Og BTS altså tilbake I Europa for første gang etter pausen sin. Og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes I Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk I Madrid denne helgen på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning. Men vi spør nå, 2,5 timer nå før konsertstart, jeg rekner med at Madrid kanskje står helt på hodet.
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at BTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her I byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan du har jo vært I Madrid I stund, og hvordan merkes det I byen? Det feber? BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med BB-fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det mening. Det veldig lett å spotte fansa som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene I BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes det ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta det tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen I 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom I mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt I gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det en helt spesiell forhold de også har til fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro I militæret så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
0: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
1: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte I K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært I militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn I og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste. Altså.
0: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenan nå etterpå, Tomine, og se BTS?
1: Det. Neida, jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo følt med på denne turnéen helt siden startet I våres, og har sett fått opp så mange klipp på TikTok, og det at jeg snart skal få høre Arirang, som da, eller Swim, som en av mine favorittlåter fra albumet, live, og at jeg skal få se bare guttene ha det gøy igjen etter militær og etter hvert borte fra fansen, det kjenner jeg bare altså, det det jeg gleder meg mest til, og det å bare, jeg vet ikke, bare være der I det rommet med så mange som elsker det samme. Det den beste følelsen jeg vet om som en som også elsker all type musikk.
0: Det høres ut som en helt fantastisk fredagskveld, Tomine. Tusen takk for at du tok deg tida til å levere en rapport til oss, og kose deg masse, masse på konsert I kveld. Så skal vi ta med oss Swim, da, som jeg hørte at du glad I.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Von og en vik ut til, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblod», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt, den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det, gjør så, det lar seg gjøre, Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låten, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill Viking blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista single topp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi ro.

Oljeberget opp etter katastrofe. Vikingblod ønsker av Martin Næla på, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio. Sendt meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uker på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistan på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

Love i NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

Sjelen her I NRK P1 og på NRK.no nå så kan du også ta et rotak, litt sånn som på VG, der har vi nå tatt på NRK.no da, 638 000 rotak. Hvis du har litt å holde på med I kveld, så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike, som altså starter klokka 21. Det her helgestart, jeg heter Janne-Helen Juliussen, jeg blir her frem til klokka 20, rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord. Fram mot nyheter nå klokka 6 eller 18, så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen SAFE har vært I streik over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet I en bil I Marseille I Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet I en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet I Frankrike hvor barna funnet overopphetet I biler. En nordmann I 30 åra I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakta I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samlet flere tusen nordmenn seg på Karl Johan I Oslo for et verdsforsøk I roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksomhet og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut tanke på å lage verdens lengste ro, bare I lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Og blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det forberedes ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del I hendinga. Når jeg treffer Frankrike I gruppespillet I kveld klokka 21, Den kampen kan du følge på NRK Sport I appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne-Helen Juliusen.
5: Tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, I hvert fall ifølge Walk the Moon.

Walk the moon og shut up and dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Det lov det på fredagskvelden. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene, eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike, eller så søyer vi dem rundhjuling, og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også, det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danseband-versjon, svensk danseband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåt til, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det notert, tøs I NRK P1, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg tida. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde deg på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelsk fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre Football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi lader opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting home.

Jon som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badiel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle da. En høytaler du kan ta med deg hvor enn du går I verden på fjell på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstige intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to Riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som synger, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv du ikke, så du med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert? I dag.

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart. Husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta. Og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig. Det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark I det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter I dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du I appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på litt avstemning. Jeg har lagt ut avstemning nå, dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen I kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutter, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart i appen NRK Radio, skriv fullt navn og adresse i tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren, før det hører vi Astrid S.

Alex Warren, Before You Leave Me, og før den Astrid S. og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler denne fredagen, da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor hen, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer ifra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nicole!

dagens konkurranse. Nå kommer jeg og tar deg laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 7:03. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke Selv på Vegvesenet sine nettsider 175.no, Statens Vegvesen sine nettsider heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Åh, og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåt, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Liv.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25-30 på graderstokken til uka nå. Det Morgan Sulele som ute med låta Lomma full av solskinn, og her har han fått med seg Ravi på låta her. Lomma full av solskinn synes jeg var en veldig fin titel, og hvis du skal ta en plass med masse sol, ta med litt solskinn I lomma og strø utover de plassene som ikke har, så får vi delt sommeren litt bedre.

har så vidt meg bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men i voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk messeforte her I NRK P1 hos meg, som heter Janne Helen, og du hører akkurat nå på helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding Solo. Yeah.

Det til at jeg fra by Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er sakna etter jordskjelva i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt de første døgnene. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk det av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are The

Stevie Wonder, you are the sunshine of my life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro, altså en knapp som du trykker på forsiden der for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover hvor mange det som har rodd. På NRK.no nå, 822,000 som har vært inne og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med, men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK P1. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart. Ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet fair?

bit av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld? Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra. Og da gjør vi det. Her Stockdom. Du får Tobias Sten. Det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sendt en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, påhengsmotoren startet. Og håper at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Lestad, og la meg ligge, fikk du I helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noen problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg vakken til ja, 11.30-12 I kveld når denne kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I bånd I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition, og spør du meg... Hoffalal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til all som har og ikke har regn

Raining again ønsker av Kenneth som da altså I bånd og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag og det var ikke noe aircondition I bilen må stekke yr da vet du når folk skriver sånne ting og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke da vet du Kenneth 24 og 16 grader på onsdag 1. juli den ikke dummen den altså men før det så skal det bli mye varmere da så ikke se på yr hvis du hvis du venter på regnet ja, der var Hedda meg vi prøver å få I gang en gang til vi ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld hun litt sånn som treåringen min som elsker å sende slengkyss her og der du får blow a kiss her I helgestart

Den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokken inne passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyene med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, må Humøret holder marsjfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

en ekte sommerlåte her, Hei Sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på Malin tørke, for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bytt av fotballfeberen, altså, det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da, og det gjør jeg mens du hører på, trykker på trekk der, og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind, som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg. Øyvind, jeg kommer til å sende deg melding om en liten stund her nå, og be deg om fullt navn og adresse. Og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria, som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på øret skriva, og så ønsker jeg seg også en låt, og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen, altså, og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyen. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp i kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons sin On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

dine. Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen, så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lok. Og her får du låta ta med deg smilet ditt og gå. En snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike I den siste gruppespillskampen I VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gir 10 bytter på laget I kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Austnes som får igjen spille fra start, nå som høyreback. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler det jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da det fornuftig at noen får hvile litt. Og så det veldig mange som har trent utrolig godt I mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det I dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan I ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike I den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport I appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til I går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker nå stadfestet smittet av Ebola I Kongo, viser tal fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 døde I smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere I dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist Israel og Libanon enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister I USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært I samtaler I den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står I avtaler ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: heter artisten. Den jeg ikke vil ha. Louis, jeg sa Louis I sted, og derfor naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramledere her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja
0: det blir noe som blir overhørt på kafé. Mm. Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene I Absolute Musics rikholdige historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, da blir det LSD da.
0: Oi. Ok, da det Theo, og den her helt sikker på, han heter Theo. La, la, la, la. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Si det, Theo.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM i fotball.
0: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert i kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt i Champions League i fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga i 2004 sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
0: Ja, det jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen.
0: Ja.
1: Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, og sier sånn, åh, Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen.
0: Nå kan du dra fram alle.
1: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball-fun fact. Fotballfordømmes-seminar.
0: Ja,
1: det går hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
0: Ja!
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
0: Ja.
1: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der. Det er manges favorittlag her i Norge. Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane i logoen.
1: Ja.
0: Og hanen har jo såkalte spurs, altså den har sporer.
1: Ja.
0: Den har på klørene sine.
1: Ja.
0: Okay. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hot spur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hot spur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hot spur er, det er ofte en veldig fyrig person.
0: Ja!
1: Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, hvor kom dette fra? Da viser det seg at da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur da, den første fyrige personen. Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
0: Han dukker opp der,
1: Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person.
0: Ja.
1: Og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen. Og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett, også han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur, og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
0: Wow!
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok.
0: Rått. Mange takk for den fun facten.
1: Vær så god.
0: Her Elle Maja, Dvostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico og Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy er litt sånn, det er litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en, altså det jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: NV.
1: NV.
0: Ja!
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med NV, det litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten er historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul!

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna det i dag, dessverre. Men
0: nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker på en måge etter hvert. Så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks til å bli spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolutt Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolutt Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolutt Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et kanskje nummer 9.
1: Absolutt Music 9, ja. Det er jo en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, Frankie Goes to Hollywood, Take That Head Away, Janet Jackson, 4 Non-Blondes, og så videre. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolutt Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet, som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da, som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolutt Music 7. Det blir techno på piano. Her er Too Unlimited.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia.
1: Det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Tre. Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja. Og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot ja. Taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja vel!
1: Da finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk i Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse, der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er!
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Kan anbefale.

0: Det var Cake by the Ocean och DNCE heter bandet.
1: Och det är ju en låt som har en väldigt stark position i alla radiomedarbeidres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn som, nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri-radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det er lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eppelmost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det er årets beste DJ, årets intervju, årets sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det er haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det er noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase.
0: Ja,
1: så jeg tenker
0: veldig
1: ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, nå er det ikke lenge til Priksradio noen gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september, inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Priksradio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han var kanskje mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Det er jo, vet du, riper i lakken heter
1: Ofte.
0: Zimmermann har vært vaksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lov til LSD.
0: Ja. Det er jo sommer, det er sol og det er LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK-P1, for det, med og det Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som er et utrolig godt konsept. Det er en spilleliste i Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har lagd en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det er bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner det ut låt på bunnen hver eneste uke.
0: Ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der i flere år.
0: Ja, det er den som er nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD er den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, for, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Bare, i alle dager er det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det er en DJ, tror jeg. DJ ja. LSD.
0: Ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje er verdens dyktigste vokalist noensinne.
0: Så Sia er med her, men det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene i den sangen. Helt utrolig vokal. Okay. Så det er bare å kose seg med Thundercloud sette låta da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music i bilen på en måte, altså avspilleren din.
1: Vi hørte på i bilen til Mike, vi var ute og kjørte biltur.
0: Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da?
1: Så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret i noen spilliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom, så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt.
0: Ja.
1: Og da skjønte algoritmen at dette ville jeg like.
0: Ah.
1: Du må høre på sirenevokalen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike. Det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremdeles tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Sven og Torfinn på NRK P1. Hjertet banker og det bruser I blodet.
1: Madeleine var det. Danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, forlåt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortelle om Grateful Dead.
2: Ja.
1: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feet.
2: Torfinn!
1: Ja, du har hørt om dem.
2: Dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
1: Ja.
2: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, mm-hmm. siden når han

0: var yrkesaktiv. Og Little Feat har ifølge min far lagt verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feat.
1: Historien om Little Feat begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feat. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fær han sparken I Frank Zappa band for det han har røyka marihuana, eller så fær han sparken for å ha skrivet en sang om marihuana.
0: Ok.
1: Og for at George Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles gutt. Han født og oppvokset I LA. Det liksom oss prate om at ingen egentlig fra Oslo.
0: Ja.
1: Ja. Han var fra LA. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobba han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feat fra 1971. Ja. Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
0: Ok.
1: Dette gamle dager. Men jeg har nå valgt ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da, med Little Feat gjennomgangen. Og Willin.
0: Hans fineste sang.
1: Den nydelig.
2: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still Willin. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas, Alice.

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja, der de ikke hadde vekt.
1: Det gammelt, dette gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der er det historier fra landeveien. Det er på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så er det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som er lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som er på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det som er gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Han har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Hvem er det her?
1: Åsmund Åmli-band.
0: Åsmund Åmli-band, så
1: klart. Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda. Nei. Til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha... Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører de der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact jo at det han som vokalist i de der.
0: Ja, ja. Ja, hvem det? Hva andre med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som svært, svært talentfulle, i hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn da, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke mitt til å være. Men jeg tenkte, så tenkte vi at det var jo artig å fordype seg en person
0: mm-hmm.
2: over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne meg en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han er jo en helt utrolig type. Hva er det
0: for... Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det er jo hytta på Tvergastein, og det er jo når han møter Diana Ross, og når han, altså at han drev å... nei, altså... Og ja, og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrikka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer. Men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den er jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den... ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det er Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens år siden, den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om nå, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbilledig med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helte seg til deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle han kose seg.
0: Ja.
2: Og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette var jo, dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst...
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så, det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du er superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for en fantastisk påminnelse om kostholdet til Arne Næss.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield. I serien artistnavn, väldigt bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg er veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne dagen?
0: Eller? Ja, det er det. Fantastisk. Tingen at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som er glad i nøtter. For oss kan nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det er lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det en nøtt med masse info her nå?
0: Ja, det litt inn.
1: Så vil jeg gjerne finne fram notatsblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det sommernøtter, du skal få servert deg oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på deg på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok.
0: Mm. Og så begynner med noen som er glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betent ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt.
1: Mm.
0: Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra ei strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal frem til?
1: Ja, la meg bli med, eller la, de, la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at de var glad I nøtte. Ja. Nei, men som glad I nøtte?
0: Ja.
1: Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noe tospann.
0: Nei.
1: Så jeg nok ikke...
0: Jeg kunne jo være far og mor, far din og mor.
1: Ja, mamma og pappa. Ja. Men de...
0: En... Logget et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk... hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da det nok
1: så
0: ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre som glad I nøtte? Jo, der jo noen dyr.
0: Ja, det
1: Og lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, jo der. Mm. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorn-greier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem det som tospann som kan være ekorn-familien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle snipp og snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte, kan dette være snipp og snapp? Men så, det jo ikke noe krimduo som heter snipp og snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja. Eventyr ute.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kommer på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja,
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snap Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spill.
1: Utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt.
1: Oi!
0: I sommer, så det kan bare gå oppover.
1: Wow!
0: Her kommer...
1: Sissel Kirkebø snart! Bare vent, men først Olav Trond.

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Den skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Ja. Bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt og så fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt ettersom.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer.
1: Okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young. Men han,
0: ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for Funkens navn Neil Young. For, han har vel hette ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... ja, kanskje... Åh, nå tror jeg han en idé her.
0: Ja.
1: Nå har han en idé.
0: Neil for, Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Kid Rock! Robert James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves of London.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja,
1: har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsike av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske, stem her. Og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit, da kjører vi oss Lauren Spencer Smith.

0: crossed.
1: Ja, det er den heter. Fingers crossed. Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen. Også velkommen I studio, Nora Støvstad Elder!
2: Hei!
1: Hei! Du invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
2: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn I et eller annet resonemang fra Sven.
1: Ja.
2: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn, eller?
3: Ja, nei, vi har sagt litt om fotball. Men det som jeg må bare si som veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere sendingen, det at det bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
2: Ja, ja, ikke sant.
3: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
3: Det gjelder til alle dere som har bidratt I appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
2: Ja, send det til Vibeke først.
3: Ja.
1: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
3: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
2: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du altså...
1: Ja, det god der.
2: Ja, det ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
3: Torfinn da?
2: Ja, Torfinn, den saken du hadde med I dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm I kroppen, at jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
1: Ja.
3: Forbilledlig. Og musikken da?
2: Musikken... Den har aldri vært bedre her på TN.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra I dag også.
3: Wow, for en sending. Vi tilbake om neste sending.
2: ja. Ja, Ikke jeg da.
1: Nei, du sikkert bare innom akkurat nå.
2: Ja.
1: Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre I sommer.
2: Det går ikke an.
1: Hva det neste du skal lære deg nå?
2: Nå har jeg lært meg å sykle, så nå skal jeg ut og crawle.
1: Oi.
3: Jeg hørte ryktet om at du hadde sluttet å røyke.
2: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
3: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
2: Ja.
3: Så da har du begynt å snuse.
2: Ja, og det meste, det blir heroin.
3: Ja, ok.
2: Så vi snakkes etter sommeren, se om det går bra. Ja. Neida, mamma ikke.
1: Neida.
2: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Dette Rakel.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmannen Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Åsgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftingene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten osv. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med én partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah er avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinga kommer etter det som ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa holder frem, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun som du er.

Et lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømt, og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang I tida.

her fikk vi noe å tenke på i teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev hun faktisk allerede som 16-åring, tenkte jeg. Do you

Ja, det er fortsatt kraft I denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings før det lytter med til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest, og når jeg sier nyere så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Ett år.

Du sier fra Elinor, et av bidraget til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast I et forhold som har falt I grus. Hard to say I'm sorry.

Du har fått musik fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musik fra Marshmallow og Khalid, Dette Silence.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tisdag. Fotballkommentator I NRK Olav Tråen sier det det som den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som positivt. Norge har to seire til nå I turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike I dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det altså en 16-delsfinale på tirsdag som eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuzsundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende I Libanon frem til Hezbollah avvepnet, sier statsminister I Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder I Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn I en 109 etasjers høy skyskraper I Beijing I Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som den høyeste bygningen I den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, ikke klart forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet I VM har det vært folkefest I dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan I ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike I den siste gruppespelskampen I VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: Du klar for 90-talsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du Jeg heter Ellen Flå, og klar for å spille 90-talsmusikk I en hel time. Og så starter

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet med Frisnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen. Og så må jeg være litt sånn småforelska I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt. Og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang. Og snart skal du få dem her.

Once. Og fra en kvartett til en annen, Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet fram til en konklusjon som jeg må si meg enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen og har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som tippet ungdomstida. Dette multiside.

programmet 90. Kun 90-talsmusik, altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marinen I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk and Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Eros Ramazzotti og Tina Turner, en låt som jeg har på CD-singel I alle fall, Quasi de la Vita. Og jeg føler at de konkurrerte litt I det bildet på coveret der om å rope, eller gap høyest. Men det mulig at det et falskt minne, at det var absolutt ikke hva sånn bildet var. det kan hende, sånne ting dukker opp. Ja, over til gjengen som da kjent som Skin, Cass, Ace og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn Mark Richardson han spiller tromma og perkusjon I Skunk & Nancy det britiske bandet som spiller I Norge I sommer de på en stor turné akkurat nå startet den 18. juni og så kommer de da til Norge I august da det da første tur innom Oslo sentrum scene 20. august før de lander I Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter det en låt som lå inne på topp 20 I hele 17 uke I 1997 du hører Hedonism

Sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt Crush her I 90. Jeg heter Ellen og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Christian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste Valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. Det jo skikkelig flink. Håper du enig. Det her var A-Wod med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. Hør på titlen da, Bailando av Paradiso, strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree, der You Gotta Be.

P1 og programmet 90 heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg gjerne en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da så fikk filmen Titanic og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her.

den svarte hestehalen og den hattkreasjonen på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med

Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Den nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å tvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespelet. Franske gullballvinner Osman Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Oskar skårte Norges eneste mål I kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser I kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også. Så det skal det ha kredit for.
2: Hva det for Manchester? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... den hviledagen de har hatt og jeg tror at de står I et godt sted vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen I USA Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten og den spilles tisdag klokka 19 Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran det melder Reuters Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har stiget til 920, Det melder Reuters. Det var I natt til I går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kjente å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktinghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofer på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Hellbillies invitert inn Benedikte Narum til å synge Du den, og før det hørte vi Ramon her I Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne I en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og I dag det alle som heter Aina, Ina og Ine som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen I dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk hun, siden hun har navnedag I dag, sammen med alle andre, som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men han sine sørger ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Henenus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var I countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet så går jo turen rett til Music Row. Altså musikkgata I Nashville. Og der ligger jo baren tett I tett, og alle har liveband. Og varmen gjør at alle vinduene slår åpen, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han før vi drar videre til neste musikkby.

0: nightlife ain't a good life, but it's my life.
1: Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love. Og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen. Og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen. Og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park. Oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne

0: Flott, det stemmer. Boyzone var dette. No matter what, og før det hørtes det ut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Der forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit syng Johnny Nash.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein I VM I kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen I kveld. 16-delsfinalen spilles I Dallas I USA, tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest I Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo I Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært så hardt ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har I stedet vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis sakna, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep I området rundt Hormuz-sundet. Det ser Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen I Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut I ei elv. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, og aller først etter nyheten var det Eva Vel Skram som sang for deg. Om du vil, og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradio-studio en liten time til.

Ja, en av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Müller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt.

du brent över bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag. Så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lille Bjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato i 1916.

0: det er mye vakker sang når Mariah Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I nattradion Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kom til meg, ja, det ønsket Hekla Stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love aller først.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det gjør så godt du kan, ja. Det, vi kan ikke være bedre enn det. Og et godt tips fra Admiral P er jo det. Og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion. Sang Fallin' for You.

0: Här är NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet I VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark I andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over igjen med en straffeskåring, det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50.000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør I Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn I landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det amerikanske angrepet I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzsundet. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.